0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Švenčionių rajone prasideda Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pratybos stiprus grifonas 26. Juose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš 8 valstybių. Nuo šiandien iki sekmadienio karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų link. Ukrainos prezidentas Zelenskis įspėjo oro bendrovės draudikus ir užsienio valstybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų netrukus bus defakto uždaryta. Tiesa, prezidentas pabrėžė, kad į civilius lėktuvus Ukraina nesitaiko. Tarptautinė krepšinio federacija panaikino draudimą Rusijos ir Baltarusijos krepšininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose. Nutarimas dėl rinktinių ir klubų bus priimtas gruodį. Kol kas tiek. Išsamios žinios 7 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Na, aš pagalvojau anksti ryte, kad tokiai šuoliai šuoliuodami mes jau čia netrukus kalbėsime apie kalėdas ir naujausius metus, supranti, kai čia skaičiavom vasarėlę, dabar rugsėjo pirmoji vakar, šį rytą jau rugsėjo antroji, tai klausyk, kas čia belieka.
4: Jau savaitės vidurys, nu neįtikėtinai greitai tai bėga
3: gal,
4: laikas.
3: Gal jau reikia ir dovanas kažkaip
4: tai jau. Šiaip tai jau tikrai reikia greitai pradėti galvoti apie dovanas ir nenustebk, kaip greitai atsiras jau kalėdinių dekoracijų parduotuvėse.
3: Bet tai bus gražu, jeigu bus pilka ir besniego, tai tos, žinai, švieselės, lemputės labai kažkaip praskaidrina. Gerai,
4: bet nebėkim taip toli.
3: Ką čia mes apie tą žiemą, rugsėjo antrąją, mes turime rytas dar ankstyvas. Su jumis sveikinasi kaip ir visada. Danielė, aš Simas, kurie startuoja su savo darbais, bandom būti gyvybingi ir aš bent jau asmeniškai bandau stebėti tą eismo intensyvumo pasikeitimą.
4: Kaip jisai keičiasi, ne?
3: Nemačiau.
4: Dar nemačiau. Dar ta pirma savaitė, matyt, dar tik tai įsivažiuosim į tą rutiną, bet man atrodo labai greitai jau kitą savaitę pastebėsim labiau.
3: Jo, bet na, mums, kurie startuoja, nes saliginai taip anksti, sakykime, ne aštunta, ne pusė devinių, ne devinto, pusė septintos, tas intensyvumas turbūt nu nelabai pasijausa, ne, man taip atrodo, nes nu, vis tiek žmonėsgi dar kažkaip tai po namučius, ruošės palengvo
4: taip,
3: greičiausiai.
4: Taip, aš tikiuosi, kad nepasijaus, man patinka, kai nesijaučia labai didelių pokyčių eisime.
3: Čia maždaug tegu jaučia kiti, bet mums nereikia, ar ne? Gerai, klausykite, labą rytą visiems, ilgai čia mes jūsų dabar netrukdysim, pereisime prie muzikos, duodam pažadą šį rytą būti iki pat dešimtos, kaip ir kiekvienas iki, jeigu nieko netikėto, pikto nenutiks, taip ir bus, tai linkime visiems gero, smagaus ir gražaus trečiadienio.
4: Ir galim tik pakviesti dar užsukti į rc.lt ir pasižiūrėti, kokius žaidimus jau dabar galite registruotis ir laimėti labai gerų dovanų.

0: Mokslas šiandien.
1: Mokslo metų pradžia, po nerūpestingų vasaros atostogų, daugeliui moksleivių, studentų ir net jų tėvų sukelia bent jau šiokį tokį stresą. Kaip pasiekti, kad jis būtų kuo mažesnis? Psichologai turi 10 patarimų tėvams, kokių klaidų nedaryti. Negalima ignoruoti pasirengimo mokyklai proceso, atsakomybę už jį perkeliant vaikui. Negalima primesti vaikui per daug popamokinės veiklos, svarbu palikti laiko poilsiui ir asmeniniam tobulėjimui. Negalima naudoti baimės ir neigiamos motivacijos, pasakojant apie mokyklą neigiamus dalykus. Kaip ten sunku, kokie mokytojai griežti ir kokios grės pasekmės ištikus nesėkmei, gavus prastą pažymį. Negalima lyginti vaiko su kitais vaikais, tai gali sukelti jam nepilnavertiškumo ir nesaugumo jausmą. Negalima per mažai domėtis vaiko veikla mokykloje, per mažai kalbėtis apie jų įspūdžius, sėkmes ar problemas. Negalima pernelyg riboti pasirinkimo laisvės, drabužių, būrelių, draugų, tai slopina individualumą. Negalima išpūsti lūkesčių, kelti vaikui nerealius tikslus, kurių nepavykus pasiekti, vaikui gali kilti bejėgiškumo ir nusivylimo jausmas. Negalima paversti mokyklos bausme, vaizduojant ją kaip vietą, kurioje neįdomu ir nemalonu. Tai gali sukelti nenorą mokytis. Negalima vaikui primesti besąlygiško paklusnumo mokytojui idėjos. Tai slopina jo kritinį mąstymą ir norą užduoti klausimus. Negalima akademinės sėkmės paversti pagrindiniu meilės ir priėmimo kriterijumi. Tai gali lemti pasitikėjimo savimi stoką. Psichologai pabrėžia, kad netinkamas pasiruošimas mokslo metų pradžiai gali sukelti stresą ir nerimą. Tai gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant elgesio pokyčius, miego sutrikimus, apetito praradimą, galvos skausmą, dirglumą, verksmingumą. Svarbu nebausti vaiko už blogą elgesį, o stengti suprasti tokio elgesio priežastis. Svarbu nepamiršti, kad sėkminga adaptacija mokykloje priklauso nuo komandinio darbo.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija prisiminimai iš senų radio centro grojaraščių. Kviečiu kartu atgyvinti Etrija dainas, kurios kadaise jį buvo užvaldžiusios, įkopusios į reitingo LT Top 20 viršūnę. Šį kartą prisiminimuose 2001 rudens pradžia, 36 metų savaitė ir jos hitai. Pradėkim nuo Picasso dainos Ašarėlė, kuri tą savaitę ir vėl liko trečioje pozicijoje. Antroje vietoje repo hitas pakilęs ir iki lyderių. Etrija G&G sindikato darome hip-hop. Ir numeris vienas pozicijoje dar vieną savaitę iš eilės liko grupės Skamp su tikrai skandalingo kūriniu. Padaryta dar viena. O laikai buvo, dabar tokiai dainai reiktų gerokai pakoreguoti tekstą, bet laiko mašina turi vieną taisyklę – groti visus kūrinius. Jie juk mūsų istorija, tad Etrija 2001-36 metų savaitės populiariausias lietuviškas hitas.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Prasideda karinės lauko taktikos pratybos stiprus grifonas 26-ieji. Sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija pratybos truks 3 savaitės. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių valstijų, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus regioną vyks karinių vienetų perdislokavimas. Karinė technika judės Nemenčinės Vilniaus rajone ir Pabradėje Švenčionėlių Švenčionių rajonuose teritorijų link. Kariuomenė informuoja, kad pratybų metu minėtose teritorijose judės karinė technika ir kariai su ginklais bus naudojamos pirotechnikos priemonės. Naujų smūgių prieš amerikiečių taikinius artimuosiuose rytuose šiandien surengė Iranas. Teheranas pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmenalio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Irano žiniasklaidos teigimu Teheranas paleido balistinių raketų į 2 Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje. Šios šalies kariuomenė pranešė perimusi 10 iš Irano paleistų balistinių raketų, dar 3 raketos nukrito tokiose vietovėse, žalos ar nukentėjusiųjų esą nėra. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos atnaujinimo darbai verčia mokinius kraustytis į Baltupius. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Vieno žinomiausių Lietuvoje mokyklų atnaujinimas tęsiasi jau 2 metus, atlikta baleto skyriaus, ūkinio pastato bei šokio teatro renovacija. Tačiau šią vasarą startavo prieš 70 metų statyto mokyklos centrinio pastato renovacija. Darbai tęsis metus, todėl dalis mokinių naujus mokslo metus pradėjo Vilniaus kolegijos pastate Baltupiuose. 5-12 klasių muzikos skyriaus mokiniai Baltupiuose turės bendrojo ugdymo ir specialybės pamokas, o dailės ir baleto skyrių mokiniams tvarkaraščiai bus sudaromi taip, kad kelionių tarp skirtingų mokyklos erdvių būtų kuo mažiau.
0: Gandai neturi pagrindo. Taip Darius Songaila komentavo žiniasklaidoje skelbtą žinę, kad jam vėl buvo pasiūlyta perimti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stratego pareigas. Pasak Songailos, jam yra garbė girdėti savo vardą rinktinės kontekste. Nemažą karjeros dalį praleidus žaidžiant su Lietuvos vėliava vėl atstovauti šalį jam reikštų be galo daug. Songaila patvirtino, kad vasaros viduryje vyko pokalbiai dėl galimybės treniruoti rinktinę, bet jo sprendimas buvo koncentruotis į darbų Šiaulių klube. Šiuo metu anot Songailos visos jo mintis skirtos artėjančiam sezonui, o naujo pasiūlymo dirbti rinktinėje, jis sako, nėra sulaukęs. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Tai labiausiai patiko žinia apie tą stiprų grifoną, apie tą stiprų pratybas.
3: Taip, gerai skamba, stipriai.
2: Jo, ir aš, tu žinai, kas yra grifonas, šiaip, ne googlindama.
3: Tas mistinis paukštis toks.
2: Va, supratau, aš pradėjau googlinti, galvojau, nu, okei, pažiūrėsiu, kaip atrodo, ir man išmeta šuns veislė, kuris visai nėra nei stiprus, nei,
3: gerai, nu, dabar jau įsives.
2: Net keistokai baisokas, bet linkėjimai visiems, kurie augina tokius šunelius. Bet greičiausiai čia yra kalba apie baisius tuos paukščius, tavo minėtus su erelio snapais ir liūto kūnais, tai linkime gerų, prasmingų pratybų.
3: Man atrodo, čia iš Hario Poterio mes labai puikiai pažįstam grifo gūštą.
2: Jo, nu, bet nusprendžiau, kad tai nėra šuns veislė, greičiausia, ne?
3: Gaila, bet jis irgi tiktų, sakyčiau, toks grėsmingas tikrai.
2: Gal
3: kaip sakai.
2: Kitoms pratyboms, smagioms pratyboms.
3: Taip, taip. O šiaip kaip tu vakar sekėsi išgyventi dundulį, ar tu iš vis girdėjai, patyrėjai jo jėgą irgi?
2: Buvo toks labai įdomus dalykas, mes kalbam apie vakarykštį tokį stiprų lietų su žaibais, ne?
3: Taip,
2: apie tą kalbėjom.
3: Taip.
2: Tai aš kaip tik tuo metu, žinok, grįžinėjau iš savo darbų kitų. Tai, na, kaip čia pasakyti, ne rugsėjo spūstis, bet tikrai žmonės tuo metu važiuoja labai atsargiai. Tai man teko, žinai, važiuoti vieną kitą balą, tokį ruožą, žinai, šlapę. Tai va, ten nėra smagu, nes arba prieš tai važiuojant į mašiną tave aplieja, ten nieko nematai, tai turi važiuoti labai atsargiai. O tie žaibai užpuolė, žinok, jau prieš pat įžengiant į namų duris, nu ką žinau, nužaibavo.
3: Tai bet nėra... jautėsi gerai, griausmingai griaudėjo, ne? Tai pakankamai.
2: Aš lyg ir griaustinio negirdėjau, bet na, man tas pats žaibo ten buvimas nėra labai malonus. Aš ne tai, kad bijau, bet, nu, žinai, man geriau, kad nebūtų. Aš galėčiau bijau išgyventi tikrai.
3: Taip, bet tokia vakar ekstra dienelė buvo ir rugsėjo pirmoji, ir tie remontai, ne, keliuose, ir dar tas lietus, nu, tai teko pastovėti kamščiuose, ne, tas
2: nieko, eismas, žinokit,
3: nieko, pripraskit.
2: Aš pasakysiu va šitaip, nes dar vakar buvo turbūt gėlytės, kalbant apie eismą, nes jau šį rytą aš pastebėjau tą intensyvesnį reikalą. Tikrai, žinok, ir galbūt mes apie tai pakalbėsim, gal ryto temoj kažkaip tai paliesim tą reikalą, bet iš tikrųjų jaučiasi, net prie kiekvienos sankryžos važiuojant, kad tu stovi, na,
3: Jau daugiau, su kompanija, ne?
2: Jo, per 2-3 mašinas esi tolėliau nuo savo posūkio, tarkim, į kairę arba į dešinę.
3: Gerai, dabar dar pažiūrėkim, kas laukia mūsų šią valandą, o laukia įprasti reikalai. Taip mes su Simu dabar ieškosim jums aktualių, taip pat labai greitai grįšime su dar vienu žaidimu. Galim tik priminti keliauti rc.lt ir registruoti savo vaiką bei jo klasės žaidime. Startuojam į mokyklą, kur galite laimėti savo klasį labai smagų sporto nuotykį ir žinoma, šią valandą būtinai sužaisim ir ryto dešimtuką.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Didžėjus Marshmallow dalinasi nauja daina ir tai duetas su vasaros interneto sensacija. Atlikėjo Cameron Whitcomb. Jis naujojo country muzikos žvaigždė, išgarsėjo labai asmeniškais dainų tekstais ir emociškai stipriais pasirodymais. Naujoje dainoje jo emocija gerokai švelnesnė, bet prieskonis išliko. Etrija Marshmallow ir Cameron Whitcomb duetas. Hallo.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Žinai, vakar tyčia ar netyčia, teko pamatyti skaičių, kiek jaunimo vakar ėjo į mokyklą. Ar tu matėjai 350 tūkstančių pagal mane?
3: Oho, tokio skaičiaus nemačiau, negirdėjau, tik ir dėjau, kad daug ir pirmokų yra.
2: Jo, dabar aš neatsinu tiksliai, bet iš jų pirmokų ar 23 ar 27 tūkstančiai kažkas tokio.
3: Va, skaičius pagalvau, kad yra pakankamai didelis, mane nustebinęs.
2: Klausykite, mes apie žaidimą, kuris skirtas jaunuomeniai. Jie pristato transportą vaikų ir jaunimo sporto centrą su 5 treniruočių salėmis Vilniuje, daugiau aišku informacijos atrasporto.lt ir turime dovaną, kurią dovanojame kas rytą. Tai yra 60 minučių sporto edukacija visai klasei Vilniaus vaikų ir jaunimo sporto centre, mano minėtume atrasportą. Ir klasė visa galės pasirinkti parkūrą, greičiausiai, na, kapitonų klasės galės būti tas žmogus, kurio vardą mes matome. Parkūras, oro akrobatika, gimnastika, dziudo arba dviejų sporto šakų miksas.
3: Ir žinokit, jeigu jūs norit laimėti šį prizą, nieko nelaukit, keliaukite rc.lt, užpildykite labai labai paprastą formą, užregistruokite savo vaiką, jo klasę ir mokyklą ir tuomet kitą rytą tikėkitės išgirsti savo vardą, nes šiandien mes tą dovaną dovanojam Saulį iš Nemėžio Švento Rapolo Kalinausko gimnazijos ir jos klasė yra 7 A.
2: Žiūrėkit, mes duodam linkėjimus ir visai klasė, ir pačiai Saulį, ir visai mokyklai, visai progimnazijai. Sveikiname su naujų mokslo metų pradžia iš tikrųjų, na, ir linkime sėkmės aktyviai gyvenant savo gyvenimėlį.
3: O šiaip, kaip mes kalbėjom apie rugsėjo pirmąją, kad prasideda kažkas naujo, tai taip pat prasideda ir naujas sporto sezonas. Tai būtent dėl to Atrask sportą kviečia vaikus ir visą jaunimą Vilniuje rinktis tai, kas iš tiesų patinka, kaip Simas ir minėjau, gimnastika, akrobatika, parkūras, oro akrobatika ar dziudo. Ir nes vieni vaikai matyt nori išmokti salto, kiti nori pakilti orą, tiesiog sustiprėti, įveikti kliūtis ar žengti ant tatamio.
2: Teisingai, judėti reikia visiems ir suaugusiems ir vaikams. Čia mes kalbame apie tą jaunimėlį, jaunuomenę mūsų ir čia savo sporto gali atrasti ir mažieji, ir paaugliai, pradedantieji bei pažengę. Užsiėmimai, treniruotės vyksta 5 vietose Vilniuje, todėl galima pasirinkti ne tik tai mėgstamą sporto šaką, bet ir patogią vietą bei laiką. Registracija į 26

0: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
8: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokas.

0: Nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. TV3.
1: Leisk nustebint tave.
2: Šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite. 19.30 aktualių laida Be tabu. 20 valandą Be tabu savaitė. Karštame diskusijų šou aiškinsimės, kurios mokyklos geresnės. Valstybinės ar privačios?

0: ryto espresiukas.
1: Na ką, kitaip galime pavadinti aktualijomis ryto, ar ne, mes ateiname su dviem žinelėmis, viens randa vieną, kis randa kitą, viskas ok, mes čia susikalibruojam, susiderinam ir tuomet jau sakom, ok, važiuojam į priekį, ne. Aš vis dar dvejoju, bet aš galbūt drįščiau įžengti mūsų sporto eksperto Kęstučio Ibensko lauką. Nu, tau jei, jam nežinau kaip. Klausyk, aš pažiūrėjau, kad Eurolyga startuoja 24 dieną rugsėjo šio mėnesio.
2: Oi, labai greitai, taip,
1: jo, labai greitai. Bus įdomu, aukščiausio kalibro turnyras Europoje, taip yra sakoma, ir turbūt tuo reikia tikėti tikrai, be jokių ginčių, o man liūdna ir mano žinia susijusi su klubu, kurio nebus Eurolygoje.
2: Oi, nemačiau, negirdėjau, koks klubas.
1: Tu tikrai girdėjai.
2: Klubą
1: tikrai,
2: patį.
1: Jo, pats klubas, kuris ne tai, kad nežais Eurolygoje, bet nežais nei vienoje Europos taurėje, kuris buvo išmestas iš savo šalies aukščiausios lygos ir kuris pradės savo startą nuo trečios lygos. Įsivaizduoji, koks
2: yra kritis
1: žemyn. Žemyn, iš tikrųjų, aš kalbu apie klubą iš Prancūzijos, kurio vardas yra Monako.
2: Kodėl?
1: Na, jo, Monako.
2: Taip. O kodėl? Kas jam nutiko?
1: Ne, tai čia ta ilga istorija, čia jau ta praeitą sezoną.
2: Čia tie finansinės bėdos visokios.
1: Jo, čia kai žmonės nebenorėjo, žinai, žaisti ir ten protestavo, lyg tai žaidė su kandė dantis. Finansinių taisyklių nesilaikimas, algos laikų nesumokėtos. Mm-hmm. Na, žodžiu, ir Monako klubas dar bandė kažkaip tai, žinai, patekti arba bent jau žaisti Prancūzijos aukščiausiame divizione, bet ne, pasakyta jiems buvo ne ir dalyvaus trečioje pagal pajėgumą Prancūzijos lygoje. Beje, Monako ketinimo žaisti Adrijos pirminybėse taip pat neišsipildė. Ir čia yra labai gražus ir ilgas naujos, vadinkime, klubo vadybos, vadovybės laiškas, na, viso aš aišku neskaitysiu, bet iš principo, jo, jie rašo, kad kelias bus kitoks, pareikalaus ir darbo, ir kantrybės, ir žodžiu, čia orientuotas bus į jaunimą, iš tikrųjų.
2: Viskas na, iš naujo klubai prasideda, na, realiai taip išeina.
1: Paskutiniai jo trys tokie trumpi sakinukai, atverčiamas naujas skyrius, ambicija išlieka, istorija tęsiasi. Čia ta, na, kraupi istorija, kai žinai, tu augini klubą, sirgalių bazė irgi užauginta, ir staiga dėl kažkieno neatsakingų sprendimų tu smengi žemyn. Nu, mes turime tų istorijų ir Lietuvoje, žinai, tai čia ne paslaptis, gaila iš tikrųjų, bet yra tų beje istorijų ir pelenės, kai klubai, žinai, yra dėl tų pažeidimų metami kažkur žemyn, jie po kelerių metų sugrįžta, jeigu pakeičia savo kryptį ir dirba, na, jau kitaip, iš tikrųjų.
2: O dabar, kai jie nebežais Eurolygoj, ar juos keičia Eurolygoj kažkoks klubas, ar ten kaip
1: jo,
2: vyksta dalykai, yra kažkokie pokyčiai.
1: Jo, žodžiu, reikia žiūrėti, vidoje. Ten pagal mane ir turkų klubas yra vienas papildė. Žodžiu, na, kažkas ateina, kažkas išeina, bet konkrečiai apie Monaką tai gaila, nes tikrai aukščiausio kalibro komanda nuo 21 metų žaidusi Eurolygoje, tengi savo ryškų indėlį palikęs ir Donatas Motiejūnas. Na, žodžiu, tai lauksim to sugrįžimo, bet jis, kaip supranti, bus ne kitais metais, ne, nes iš trečios
2: reikės
1: į antrą,
2: labai daug
1: iš antros
2: laiko,
1: į pirmą ir tada galbūt bandyti vėl sugrįžti ten, kur jie priklauso.
2: O mano žinelė visai ne su sportu susijusi, o su kelionėmis, žinoma, ir turistais, nes buvo padaryta apklausa ir buvo bandyta išsiaiškinti, kurie turistai, jeigu galim tai pavadinti, yra patys geriausi, buvo keli kriterijai paimti. Tai pradėkim nuo pačių mandagiausių turistų.
1: Tai mes.
2: Ir taip galim, žinok, pasidžiaugti, kad tikrai europiečiai apskritai buvo minimi tarp tų pačių geriausių, bet viskai yra šalis, iš kurių tie turistai yra šiek tiek mandagesni,
1: tai
2: negu
1: mes,
2: iš
1: Lietuviai.
2: Europos.
1: Nu, tai
2: žinok, Lietuva nėra paminėta. Aš tikrai nenustebinsiu su pirmąja vieta, bet galim pasidžiaugti, kad Norvegai, šveicarai, kanadiečiai ir amerikiečiai yra top 5. Ir pirmoje vietoje, kaip galvoji, kas galėtų būti?
1: Na, aš pabandysiu atspėti Danai, jeigu būna.
2: Japonai.
1: Japonai.
2: Bet irgi nekeista, ne, kad Japonai yra pirmoje vietoje tarp šių madingiausių, noriu sakyti, taip, geriausių tų turistų. Tada kitas kriterijus yra tie, kurie daugiausiai išleidžia. Čia galėtum irgi pabandyti atspėti, kas tai galėtų būti.
1: Na, tebūnie.
2: Kas daugiausiai galėtų išleisti?
1: Nežinau, spėjau, kad prancūzai, pavyzdžiui.
2: Amerikiečiai, okay. Žinok, yra 30% surinko balų šioje apklausoje, tada yra vokiečiai, Kanada ir vėlgi Šveicarija. Ir tuomet tie, kurie keliauja dėl maisto, kokia šalis, iš kokios šalies galėtų
1: gurmanai,
2: būti turistai,
1: ne?
2: Taip, tokie gurmanai.
1: Ai, nežinau. Nu,
2: pasauliniu mastu pagalvoti.
1: Pasauliniu mastu, gurmanai. Nu, ką žinau, nu gerai, nu tebūnie Japonai.
2: Tu visiškai pataikė, žinok, Azijos šalis ir Azijos šalių turistai, būtent tie, kurie keliauja dėl maisto, tai yra Indija, Japonija ir Kinija, prancūzai buvo tik trečioje vietoje paminėti, tada Niderlandai ir kažkodėl yra išskirti italai, kurie yra šeštoje vietoje ir taip pat labiausiai tokių nuotykių ieškantis turistai pasirodo, kad yra Prancūzijoje ir Niderlanduose, tai vėlgi lyderiauja čia Europa, taip pat Britai ir tada jau yra Indai. Tai va toks yra sąrašas.
1: Dėl Britų nuotykių ieškojimo turbūt nedarėtų ginčytis, jau tik ką ten reiškia tie pilni lėktuvai į Ibisą, ar kur ten jie varo.
2: Taip.
1: Gerai, tai toks yra sąrašiukas, mūsų čia nėra, žiūrėsim gal kažkurioje kategorijoje kitais metais ir save atrasim.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lenkija dar pusmečiui pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją, pasienio kontrolė buvo atkurta prieš metus. Ukrainos prezidentas Zelenskis įspėjo, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų netrukus bus iš esmės uždaryta. Tiesa, prezidentas pabrėžė, kad į civilius lėktuvus Ukraina nesitaiko. Prezidentas Putinas tai pavadino valstybiniu terorizmu. Švenčionių rajone prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos stiprus grifonos 26-ieji. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš 8 valstybių. Nuo šiandien iki sekmadienio karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų link. Kol kas tiek, įsame žinios 8 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: tikrai labai smagu jau tokį ankstyvą metą būti kažkam padovanojus dovanų, tai mes jau spėjom tą padaryti Saulei iš Rapolo Kalinausko gimnazijos. Taip, dabar yra šansas jums padovanoti dar vieną dovaną, tiksliau jūs turite iš mūsų pasimti 100 eurų, jeigu sužaisit žaidime ryto dešimtukas.
1: Jo, nuo rytas galbūt netoks ir ankstyvas, jeigu kalbėtume apie vakar startavusius mokslo metus, turbūt jau kitas režimas egzistuoja, bet kokiu atveju visi norintys gali skambinti, visi norintys gali registruotis, vienas iš tų norinčiųjų pateks į žaidimą. Turime 10 klausimų, reikia 10 atsakymų. Jeigu tai padarote, laimite šio žaidimo prizą, kuris yra pastovus, nekintamas, tai yra 100 eurų.
0: Dabar jums tiesiog reikia paskambinti mums į studiją. Mūsų numeris yra 06 628 628.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite – tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai ir rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 eurų. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
11: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
12: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
13: Ai...
14: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, ačiū tavęs.
16: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na, kol čia skambėjo muzika ir Danielė darbavosi prie jūsų skambučių, bendraudama su jumis trumpai, registruodama jūs, aš spėjau apsilankyti valstybinį mokesčių inspekciją ir sumokėti baudą už greičio viršymą.
2: Čia tą, kur minėjai kažkada praėjusią
1: savaitę. Jo, taip čia pakeltų tonų kalbų, nors čia pakeltų tonų visai nevyta ir nelaikas nėra ko, nes 120, tai jeigu laimėčiau šimtinę.
2: Skausmingai.
1: Na, jeigu laimėčiau šimtinę, tai 20 dar reikėtų už savęs. Gerai, pažiūrėkime, mes turime žaidėją Marių berods, kada ne?
2: Taip, ir jis sakė, žais du protai. Tai labas rytas, Mariu.
3: Labas rytas.
2: Tai iš to, kad žais du protai, suprantam, kad ne vieną žaisit.
3: Na taip, o ne vienas protas.
1: Jo, tai gal netgi auksiniai protai. Galima sakyti. Pažiūrėsim.
3: Sidabriniai.
1: Gerai, tebūnė sidabriniai.
3: Galva. Taip, toliau.
1: Mariu, o kas šalia jūsų yra?
3: Žmona.
1: Žmona, kuo vardu?
3: Marta.
1: Marta. Tai Marius ir Marta, pasižymim, taip, duetu važiuosit į priekį. Gerai, tada taisyklės abiems, nors pirmų smuikų griešit, aišku, jūs. 10 klausimų yra sudėlioti. Žaidimo trukmė 30 sekundžių, visi atsakymai iš vienos raidės, jie negali kartotis. Jeigu judo būdu pasiekite 10 atsakymą, laimite 100 eurų, bet iš patirties mes galime pasakyti, kad taip, žaidžia dviese, galite ir 3 ir 4, taip dažnai irgi būna. Bet vis dėlto, Mariu, jūsų paskutinis žodis, na, kad mes jūs gerai girdėtume, ar ne? Marta gali pasakinėti, bet atsakymus priimsim iš jūsų, taip?
3: Taip.
1: Tvarkoj,
2: gerai,
1: viskas.
2: Gerai, sutariam. Tu tuomet beliko sužinoti, kokia šio ryto yra jūsų raidė?
1: Raidė L, kaip kas galėtų būti?
3: Lietus.
1: Taip, kaip lietus. Aktualiausias dalykas šiuo metu. Gerai, mes esam pasiruošę, kaip jūs, Marta, Mariu?
3: Visada pasiruošę.
1: Važiuojam.
2: Gerai, tuomet 3, 2, 1.
1: Sporto šaka.
3: Lengvoji atletika.
2: Maistas.
3: Ledai.
1: Rūbas kažkoks.
3: Lemenė, lemenėlė.
2: Europos šalis.
3: Lietuva.
1: Lietuvos kaimynė.
3: Latvija.
2: Gėlė.
3: Lelija.
1: Gyvūnas kažkoks.
3: Lama.
2: Žuvis.
3: Lašiša.
1: Šokis.
3: Lesginka.
1: Gerai, lesginka, viskas gerai. Visiškai teisingai, labai viskas gerai. Klausykit, nu gerai jūs čia pavarėt, žinokit, tikrai kaip sidabriniai, gal netgi beveik auksiniai protai, atsakyt į 9 klausimą. Ir mes nespėjom jums užduoti 10, tai trūko visai nedaug. Mariu, klausykit, linkime geros darbingos dienos, geros darbingos savaitės jums ir Martai, ir tikimės, kad sugrįši duetu kitą kartą, gerai?
3: Būtinai.
1: Ačiū, šaunori, labai gerai.
2: Labai geras pasirodymas, iki.
3: Ačiū, iki.
1: Iki.

0: tiesiogiai. Antradieniais 20 valandą per LNK.
1: Paskaityk, ką ten rašo?
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
1: pala,
2: skiriama...
1: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
14: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Planuojami ilgalaikės priežiūros paslaugų pokyčiai ir integruotos socialinės bei sveikatos priežiūros sistemos kryptis šiandien bus pristatyti socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Anot ministerijos rengiamų įstatymo projektų siekiama diegti vieno langelio principą socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Rūpjūtį opoziciniai konservatoriai pristatė savąjį priemonių planą, kurio siūloma pertvarkyti ilgalaikės slaugos ir priežiūros sistemą Lietuvoje. Ukrainos dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia visą karo laikotarpį, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas įspėjo visas Rusijos oro erdvę ir oro uostais besinaudojančias oro bendrovės, taip pat visus draudikus, kad Rusijos oro erdvė tampa visiškai nesaugia. Zelenskis pridūrė, kad civiliniams orlaiviams Ukraina pavojaus nekelia, bet pabrėžė, kad dronais užkrestas dangus nėra vieta civilinėje aviacijai. Savo ruoštų Putinas šį prezidento Zelenskio įspėjimą pavadino valstybinio terorizmo deklaraciją. Šalies prezidentą neįlinime posėdėje šiandien rinks Estijos parlamentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerė Ile Madise. Pirmasis prezidento rinkimų turas parlamente vyks vidurdienį. Kad būtų išrinktas, kandidatas turi gauti ne mažiau kaip 2/3 parlamento narių palaikymą, tai yra 68 deputatų balsus. Jei kandidatas reikiamos balsų daugumos nesurinks, antras balsavimo turas vyks rytoj vidurdienį. Kelti kandidatūras antram turui bus galima rytoj rytą. Pasienio kontrolė prie sienų su Vokietija ir Lietuva Lenkija pratęs iki balandžio antrosios. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, pasienio kontrolė buvo atkurta pernai Liepą. Lenkijos vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad migracija per Baltarusiją ir Baltijos šalis tebesitęsia. Į istorinių žemėlapių parodą kviečia Vilniaus universiteto istorijos fakultetas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nacionalinės žemės tarnybos parengta paroda Lietuvos žemėlapiuose pristato žemėlapius ne tik kaip geografinius ar istorinius dokumentus, bet ir kaip skirtingų laikotarpių žmonių pasaulėžiūrą, žinias bei politinės realijas atspindinčių šaltinius. Parodos pasakojimas chronologiškai suskirstytas į tris dalis, leidžiančias nuosekliai sekti Lietuvos vardo, teritorijos ir geopolitinės reikšmės kaitą. Vienas seniausių parodos eksponatų – Genujos kartografo Pietro Veskontės 1311 metų žemėlapis. Paroda bus eksponuojama visą rugsėjo mėnesį.
0: Šalių agresorių Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys gali grįžti į tarptautinę areną. Taip nusprendė Tarptautinės krepšinio federacijos vykdomasis komitetas. Tiesa, sprendimas dėl šių šalių rinktinių ir klubų dalyvavimo tarptautinėse varžybose atidėtas iki gruodžio mėnesį vyksiančio federacijos centrinės valdybos posėdžio. Trumpi lietus, vietomis per kūniją šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 14, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Na ką, turime kelias jau po 8, ačiū kolegoms, darbštiesiems už naujausias žinias, aktualijas, na tas oficialiasias, jau ne tas, kur čia mes 25 po 7 vardiem. O dabar mes iš karto eikime prie gero ryto radaro. Beje, dar prieš tai pasiūlysime visiems užsukti RCLT. Ten vyksta reikaliukai, kurie keliasi į eterį ir tikrai smagus, jums dosnus, tarkime, na pusę žodžių, užsiminsiu, kad penktadienį vyks vieno žaidimo finalas, daugiau, jeigu norit, prašau, kviečiam, sužinokite mūsų svetainėje.
3: Tai, kad dabar visi keliautų ir žiūrėtų ir registruotųsi, o dabar tikrai grįžkim prie to svarbaus reikalo, tai gero ryto radaro, nes mes dabar jau norim jį įjungti ir labai smagus šiandien tas geras kriterijus, klausimas. Kokio mes klausytojo ieškom, tai mums norisi sužinoti, kas iki šiol dirba savo pirmame gyvenimo darbe. Tai reiškia, kad niekada dar nėra pakeitę darbą.
2: Logiška mąstyti, kad na, tai galėtų būti, na, žinai, lengviausias kelias atsakyti tą klausimą taip yra tiems, kurie yra jaunesni, man atrodo, ar ne? Na, tarkime, tu gauni pirmą darbą, dar čia nespėjai kažkaip tai apšilti kojų ir dirbi, žiūri, kad jau metai dveji, treji, tu dirbi. Aišku, gali būti tokių unikumų ir perlų, kaip, na, žmonės dirbantis kokias 40 metų viename darbe. Žiūrėkit, mes turime jums visą dėžę Radio Centro doniukų. Jeigu norite ją laimėti, atsakykite į klausimą teigiamai, kas iki šiol dirba savo pirmame gyvenimo darbe, bet nemeluokit, viskas ok. Jeigu atsakymas galvoju taip, mes laukime jūsų, kaip čia, prisidavimo, vadinkim, taip žinutę.
3: Taip, mūsų numeris yra 0662-86288 ir žinutėje būtinai parašykite ir savo vardą, ir koks tas yra pirmas ir vienintelis jūsų darbas.
2: Jo, čia turbūt toktelio yra, kad vienintelis, nes, na, nepradėkite rašyti, informuoti apie pirmus darbus, taip. O po to dirbate jau kokį 10 per savo gyvenimėlį. Ne, vienintelis jūsų darbas, kaip pradėjo, taip ir dirbate ir esat patenkinti, gal ir nepatenkinti, bet mes tai išsiaiškinsim.

0: Gerą rytą, Radaras.
1: Žinai, eilinį kartą aš bent jau savo galvoje prasimečiau, suklydau, nes žinai, tu vienaip manai, o kitaip viskas yra iš tikrųjų. Nes jūsų atsakymui klausimą, vat kas dirba tą pirmą ir vienintelį darbą yra, nesakau begalė, bet labai daug.
2: Noriu pasakyti, belė kiek daug iš tikrųjų. Labai smagu skaityti tas žinutes. Štai Božena parašė, pirmas darbas darželyje, dirbu iki mokyklinio ugdymo mokytoje 19 metų. Oresta dirba nagų priauginimo meistrė nuo 20 dabar į 32 metai.
1: Šiaip galime pasakyti, kad dominuoja mokytojo profesija.
2: Taip, pastebėjau, štai
1: pagal
2: Augustina.
1: Pagal tą ilgamžiškumą. Pradėjo taip. Ir mokytojas, na, didžiausia pagarba ir sveikinimai su prasidėjusius mokslo metais, aišku.
2: Ir dar matau, kad ir policija dominuoja ir nieko keisto, kad būtent radio centro Doniukų dėžė ir keliauja mūsų klausytojai, kuri dirba policijoje.
1: Beje, ačiū visiems, kurie parašė, aišku, o dabar mes kalbinkim tą žmogų, Jeva jos vardas, ane?
2: Taip, labas rytas, Jeva.
3: Labas rytas.
1: Oi, tu sau, šypsotės, nematom, bet jaučiam, kad šypsotės, ane?
3: Taip.
1: Klausykite. Vienas ir vienintelis darbas, čia jau jūsų tekstas, policijoje. 21 metai. Studijos policijoje ir darbas iki šiol. Čia tiesa?
3: Taip, visiškai teisingai.
1: Wow, klausykit, kaip iš... kaip išsilaikyti, turiu meni ne... Na, vat kaip padaryt, kad tas darbas, na, patiktų 20 metų ir daugiau?
3: Mhm. Su pirma mokykloje, tuo metu buvo nepilnamečio inspektorė. Aha. Atėjusi, padarė įspūdį, pasakojo apie visokios, nu, įvykius. Kaip ir žinia, šiai dienai bendruomenės pareigūnai ten lankosi, o paskui... Nu, tiesiog, jie mano broliai, vadinau, sesės broliai, taip įstojau. Įstojau, mokinausi, o paskui dirbau. A, motivacija. Na, man patinka tiesiog tas darbas.
1: O jeigu galima konkretizuoti, ar ne, jūsų tas darbas policijoje, kaip jis atrodo? Ar jūs galima sutikti, nežinau, patruliuojančią miesto gatvėse, ar jūs
2: ofise
1: daugiau prie tyrėjų? Nu, vat, kas yra jūsų darbo esmė?
3: Taip, esu veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja, bet mano toks darbas, taip, gatvėje dirbti, reaguoti įvykius, pranešimus, į belę kokius įvykius vystyti,
1: patirti
3: pareiškimus. Nu, ačiū, tai tau to.
1: Aišku, nu tai gal nesusitiksim, aš manau, kad viskas
2: šiuo. Tikėkime, kad nesusitiksim, manau, ne?
1: Jeva, klausykit, jums ir jūsų kolegoms, kaip sakėt, na, galbūt dar išlikusiems, taip vadinamiems broliams ir sesėms, kaip sakėt, labai labai gražiai. Mes dovanojam visą dėžę radio centro Doniukų, gerai?
3: Atlabai.
1: Ir linkim mylėti savo darbą ir toliau, ir linkėsime, kad ir kiti mylėtų savo darbus taip kaip jūs.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū jums, Jeva, ačiū jūsų darbą. Viso.
1: Iki.
3: Viso.

0: nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
5: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutrišių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Visą šią savaitę mes kalbame apie polsį, apie polsio formulės, kurių yra tikrai daug. Na, kiek žmonių turbūt, tiek ir formulių. Galbūt kažkas kartojasi, bet iš principo taip, skirtingi dalykai. Mes jau net nebevardinsime, ką vadiname polsiu. Geriau mes pakviesime jūs registruotis ir pasidalinti, iš ko susideda jūsų tobulo polsio formulė. Kas jums yra geriausias polsis? Mes jau girdėjome tų variantų nemažai šią savaitę. Turime dar vieną istoriją.
2: Tikrai taip, turim dar vieną istoriją, bet prieš tai mes turim pasakyti, kad jūs liksite galbūt netušiomis, jeigu nepatingėsite nueiti rc.lt ir užpildyti formos ir parašyti savo polisio formulės, nes žaidimo draugas Kercher turi naujus namus Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A ir atidarimo proga dalina ne tik nuolaidas iki 40%, bet ir prizus mūsų klausytojams.
1: Sakysit, kuo čia susijęs, na, Kercher ir polisis, aš pasakysiu taip atvirai ir tvirtai, kad, na, kai tu turi įrankius, priemonės, ar ne, kurios tau pagelbėja kasdienybė, tai jau tampa, na, kad ir varginantis darbas jau gali tapti polisiu. Jo. Šios savaitės prizas yra Kercher grindų plovimo siurblys, jis ir berplauna ir džiovina, todėl ypač lengva valyti grindis, apie ką ir kalbėjau, kilimus arba įsiliejusius skysčius. Iki 30 minučių veikiantis akumuliatorius leis išvalyti iki 130 kvadratinių metrų ploto, savaiminio išsivalymo funkcija leis nesusitepti rankų.
2: Ir dabar mes norim išgirsti tą polisio formulę iš mūsų klausytojos Samantos. Labas rytas, Samanta.
3: Labas rytas.
1: Samanta, žinokit, oi, Samanta, dabar matau, ar atleisit man? Ką, Samanta?
3: Atleisit.
1: Savaitės prizas yra kitas. Ką aš čia dabar pezu nesąmonės? Bet vis tiek, Kercher, vis tiek kokybės ženklas, tai yra garo valytuvas. Mes apie jį pakalbėsim vėliau, bet, nu, galbūt priimtumėt penktadienį, jeigu laimėtumėt.
3: Tai žinoma.
1: Viskas, okei, okay. Nėra bėdų. Kartais būna žmonės suklysta, bet dabar pasitaisim. Gerai.
2: Bet, Samanta, jūsų polisio formulė, tai man žiauriai patiko, tai dabar visiems garsiai pati ir pasakykit.
3: Tai man geriausias polisis būna tada, kai nuvyksti darbo vietą ir nereikia dirbti. Tiesioginė to žodžio prasme, nereikia dirbti.
1: Tinginio gyvenimas.
3: Nu, nelabai tinginio, bet tas, kad tu nesi namie, nes namuose pilna darbų, visada būnam, o čia nuvažiavai, klientė kokia netėjo su ilgu dažymu, turi kokias geras 4 valandas. Tai ramiai pavalgai, ir ramiai kavos atsigeri, ir nuvykti pas mamą gali pasišnekučiuoti, ir taip pilna reikalų sustvarkyti per tas 4 valandas. Ir, tai man čia labai patinka.
1: Ir vis tiek galų gale sakot, kad na, tai buvo darbo diena, nu ne kitaip, nieks nepasakys, kad nedirbo.
2: Darbo valanda.
1: Samanta,
3: aš nebuvau namuose. Tai
1: klausykit, žurnolė, ačiū už istoriją, gražiai parašyt, gražiai nupasakot, mes sveikiname jūs, jūs esat penktadienio finale ir galbūt penktadienį mes paminėsim jūsų vardą, gerai?
3: Gerai, lauksim, ačiū labai.
2: Ačiū, Samanta, iki.
1: O dabar aš norėčiau pasitai... Na taip, mes dėl tų naujų namų Vilniuje, Kercher, mes, aš nesuklydau, bet dėl prizo jo. Kompaktiškas Kercher garo valytuvas, vat apie tai mums reikia kalbėti šią savaitę. Taip, jis pašalina net iki 99% virusų ir namų aplinkoje esančių bakterijų. Plytelės, skaitlintis ir net mažiausi tarpai yra higieniškai išvalomi, pašalinant net labiausiai prikibusi purvą, tik vanduo ir karštis, jokios chemijos.
2: O dar galim daugiau pašnekėti apie didelės naujienas švaros mėgėjams ir priminti, kad taip, Vilniuje Bukiškyje duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje, tai užsukite į naująjį centrą Sedulų gatvėje 2A Vilniuje jau dabar, nes visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia įspūdingos atidarimo nuolaidos net iki 40%, o dovanų prailginta garantija net iki 5 metų.
1: Šiaip mano pasiūlymas, kurio ir pats, na, vadovaujuosi karts nuo karto, nebūtina, žinai, važiuoti tik dėl to, kad tau kažko reikia. Tiesiog nuvažiuokit, pasižiūrėkit, praeikit tą turą, vadinama į tą demo zoną ir galbūt šausi galvo mintis pamačius ir kaip tai veikia ir kokios kainos, kad reikia tą dalyką įsigyti. 40% nuolaida taikoma aukštos lėgio įrenginiams, robotams siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daug kitų prekių tik naujoje parduotuvėje. Ir čia rasi tą mano minėtą interaktyvę demo zoną ir galėsit išbandyti patikusį įrenginį tiesiog vietoje.
2: Dėmesio, nes pasiūlymas galioja tik rugsėjo mėnesį, o prekių kiekis normalu, kad yra ribotas. Tad priminame naujas Kercher centras Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A, Bukiškyje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 45 susieniečius. Tuo metu Lenkija dar pusmečiui pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją, pasienio kontrolė buvo atkurta prieš metus. Rusai dideliu mastu bombardavo Odesą, padaryta žala infrastruktūros objektams ir gyvenamiesiems pastatams. Sužeisti 3 žmonės. Tuo metu Ukrainos prezidentas Zelenskis įspėjo, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų netrukus bus iš esmės uždaryta. Tiesa, prezidentas pabrėžė, kad į civilius lėktuvus Ukraina nesitaiko. Prezidentas Putinas tai pavadino valstybiniu terorizmu. Kol kas tiek. Išsamios žinios 9 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: labai arti pergalės žaidime ryto dešimtukas, tai kažkaip labai nori sitikėti, kad šis trečiadienis yra sėkmingas ir bus sėkmingas žaidime duok penkis.
1: Teisingai, mes čia galime daug kalbėti, bet metas išbandyti ir patikrinti iš tikrųjų. Ta patikra vyks po minučių maždaug dešimties, galbūt kiek mažėliau, bet jau tuo iš tikrųjų. O dabargi mes kalbame apie muzikinį reikalą, turime penkias tikrai garsių hitų muzikinės iškarpas. Jeigu pasakote, kas jas atlieka, be dainų pavadinimo, laimite 50 eurų.
0: Ir matau šio ryto penketuką, jis tikrai labai smagus, labai fainas ir man atrodo tikrai labai lengvai įveikiamas. Tai tikim, kad jūs tą galite padaryti. Jeigu tikite jūs, tai skambinkit mums į studiją jau dabar 06 62 8 6 2 8 8.

0: Barksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksait lubų atrama tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Rock FM pristato. Hario Poterio žvaigždė. Rupertas Grintas. Naujame Lietuvoje filmuotame psichologijos. Siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
3: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite

0: Pak. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 40. 49, o mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Įvykis.
1: Taip, lieka 14 minučių iki 9 valandos ir čia žaidimas muzikinis Duok 5 ir man labai smagu, kai žmonės vis registruojasi į nors ketvirtą, gal ir penktą kartą ir galiausiai patenka į šį žaidimą ir išbando savo jėgas, tai žinokit, kad mūsų klausytojai šį rytą Urtei trečias kartas nemelavo ir galiausiai sulaukė savo ryto.
2: Urte, labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Malonu girdėti jūsų balsą. Jūs kaip sekėsi anksčiau žaisti jums?
3: Aš nežaidžiau, aš tik registruoju.
2: Ai, šitaip, supratau. Dabar aš supratau viską. Aš kai jūs bandot, niekaip nepavyks. Aš maniau, kad jau tris kartus bandėt, arba čia trečias jūsų tas kalbėjimas eterį.
1: Okay. Skambint reikia ir galiausiai pasiseks patekti žaidimą. Šaunuolė,
2: klausykit, ką veikiat šiuo metu, darbe, namuose?
3: Namuose, bet dirbu.
2: Ar kažkaip pasikeitė jūsų grafikas režimas su lik rugsėjo pirmąją? Na, kalbu apie atsikelimą ankstesnį.
3: Be abejo, pasikeitė vaikas mokykloje.
2: O kiek tai suvalgo jūsų papildomo aktyvumo ryte? Turiu meni, kiek jūs trumpiau miegat ar nemiega trumpiau dėl to?
3: Ne, trumpiau dėl to nemiegu, bet tiesiog gal daugiau tokio streso, kaip jau čia, kad laikus
2: sėsti. Nu ką jau čia.
1: Kad... Bet įsivažiuosit ir nebebus to streso.
3: Tikiuosi, kad dviejų savaičių
2: užteks. Klausykit, mes siūlome jums lengvą malonų stresą šiame žaidime, turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jeigu pasakote per trumpą, nesąlyginai laiką, kas gal lieka tos kūrinius, laimite 50 eurų, mes su to pasveikinsime jūs. Tai ką, viskas kaip ir turbūt aišku, nebent klausimų turit papildomų.
3: Neturiu.
2: Labai gerai.
1: Tada važiuokim. 3, 2, 1.
2: Oi.
3: Jessica Shai. One Direction, One Republic.
2: Taip.
3: Winehouse.
2: Taip, greičiau. Na?
3: Evgenija Redko.
2: Ne.
3: Paukštaityte. Paulina.
1: Paskutinis.
2: Na?
3: Katy Perry, Miley Cyrus, Zara Larson.
2: Ne.
3: Rihanna.
2: Na gerai, tebūnie. Viskas gerai, žinokit. Aš maniau, kad jūs jau ten vardijat garsiausias pasaulio muzikos žvaigždės. Ir pačioj pabaigoj, va taip pasirinkot įtampą kelti iki pat pabaigos, jūs pasakėt Rihanna. Teisingai. Ir Jessica Shai, ir One Direction, ir Amy Winehouse, ir Paulina Paukštaitytė. Ir Rihanna. Sveikinam jūs, Urte. Šaunuolė.
1: Urte, puikiai.
3: Ačiū labai, ačiū.
1: Tikrai tas trečias kartas nemelavo, ką?
3: Taip.
1: Gerai, ačiū, Urte, labai. Tai ką, geros dienos.
3: Ačiū jums irgi viso.
2: Iki sėkmės.

0: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė su e-drauda.
7: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
8: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizda ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
12: LNK pristato. Rimti reikalai.
13: Pribaigi, pribaigi, sakau.
12: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
14: Taip, viskas baigta.
12: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.

0: Kamilija, lieka 3 minutės beveik iki 9 valandos ir mes su Simu tikrai jau esam paruošę jums labai aktualią ryto temą.
1: Na, mes tikimės, kad ji bus aktuali su ir te trumpai užsiminėme, tai turbūt ir viniosim tą pačią liniją, įdomią liniją, beje apie tą pasikeitusią rutiną. Aš dabar matau pro langą, eismas suintensyvėjęs. Tai yra geras metas, gera proga bus jums na prisijungti prie ryto temos. Apie ją plačiau mes kitos valandos metu, bet kalbėsim apie tą režimo pasikeitimą, susijusiu su likna vakar buvusią rugsėjo 1.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Švietimo ministrė premjeras sako pasitikys ir jos darbus bei pastangas matas. Taip Mindaugas Sinkevičius reaguoja į prezidento kritiką Ramintai Popovienei. Gitanas Nausėda vakar pareiškė, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas, ar tik imituoti jų sprendimą. Savo ruoštų Popovienė sako gerbinti šalies vadovo nuomonę, bet tvirtina nesijaučianti, kad darbą tik imituoja. Ministrės vertinimu prezidento kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Okupantai rusai smarkiai bombardavo Odesą. Miesto karinė administracija praneša, kad buvo sužeisti mažiausiai 8 žmonės, vienas iš jų vaikas. Padaryta žalos infrastruktūros objektams, apgadintas 24 aukštų gyvenamasis namas, keli biurų pastatai, 2 švietimo įstaigos. Naujų smūgių prieš amerikiečių taikinius artimuosiuose rytuose šiandien surengė Iranas. Teheranas pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Irano žiniasklaidos teigimu Teheranas paleido balistinių raketų į 2 Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje. Šios šalies kariuomenė pranešė perimusi 10 iš Irano paleistų balistinių raketų, dar 3 raketos nukrito tokiose vietovėse. Žalos ar nukentėjusiųjų esą nėra. Lietuvos kariuomenės pratybos stiprus grifonas 26-ieji šiandien prasideda Švenčionių rajone. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija pratybose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Pratybų tikslas – tobulinti gebėjimą, planuoti ir vykdyti gynybinės ir puolamasias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybose bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad nuo šiandien iki sekmadienio karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų link.
0: Lietuvos tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas šiandien prasideda Kaune. Organizatorių teigimu šių metų programa lankytojams leis pažvelgti į Kauną iš skirtingų kultūrų perspektyvų ir atrasti istorijas, kurios tapo neatsiejama miesto tapatybės dalimi. Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, karaimų, sentikių, evangelikų, liuteronų ir žydų kultūrinis paveldas, taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija. Renginių ciklas šiandien prasidės protmūšio. Didžiausias festivalio renginys šventinis koncertas ir edukacijų mugė vyks rugsėjo 12 dieną istorinės prezidentūros sodelyje. O čia sporto naujienos. Gandai neturi pagrindo. Taip, Darius Songaila komentavo žiniasklaidoje skelbtą žinę, kad jam vėl buvo pasiūlyta perimti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stratego pareigas. Pasak Songailos, jam yra garbė girdėti savo vardą rinktinės kontekste, o nemažą karjeros dalį praleidų žaidžiant su Lietuvos vėliava, vėl atstovauti šaliai jam reikštų be galo daug. Songaila patvirtino, kad vasaros viduryje vyko pokalbiai dėl galimybės treniruoti rinktinę, bet jo sprendimas buvo koncentruotis į darbų Šiaulių klube. Šiuo metu nuo Songailos visos jo mintis skirtos artėjančiam sezonui, o naujo pasiūlymo dirbti rinktinėje jis sako, nėra sulaukęs. Pergalę kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo sezonui besirengiantys Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jie Kaune 89-83 įveikė Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipą. Liūtams Kynanas Evansas pelnė 13 taškų. Šalių agresorių Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys gali grįžti į tarptautinę areną. Taip nusprendė Tarptautinės krepšinio federacijos vykdomasis komitetas. Tiesa, sprendimas dėl šių šalių rinktinių ir klubų dalyvavimo tarptautinėse varžybose atidėtas iki gruodžio mėnesį vyksiančio federacijos centrinės valdybos posėdžio. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Na, kai mes sugalvojame kažkokią ryto temą, kuri būtų aktuali, aišku, ne iš kosmoso paimta kažkokia, ne fantastinė, tai bandom klausinėti mūsų kolegų. Kartais einame patys į redakciją, kartais, tarkim, kolega pro langą sako, labas rytas, ir mes vat kalbam apie tai.
3: Rutina, išsiaiškinam, bandysim, taip?
2: Jo, žiūrėkit, mūsų malonus ir mėly klausytojai, mes norime paklausti jūsų, ar sulig vakar rytojaus, sulig vakar rytu pasikeitė jūsų rutina, ir konkrečiau klausiu apie atsikėlimo laiką. Taip, nes mes čia su Danielė kalbėjom, kad na, mums kaip ir nieks nepasikeitė. Ne? Taip, kaip mes važiavame darbą tuo pačiu metu, taip ir važiuojam, kaip kėlėmės, taip ir kelėmės. Betgi, žmonių yra, kurie na, turiu rūpintis vaikais, galbūt atsikėlimas yra ankstesnis paruošimas ar ne ir visa kita. Gal dar kažkas, ar kažkas pasikeitė jūsų gyvenime, kalbam čia dabar jau apie tėvelius, ar ne?
3: Taip.
2: Jūsų gyvenime sulik ta rugsėjo pirmąją, sulik rutina, sulik vaikų ėjimo mokyklas. Dar vienas dalykas, kurį reikia apskaičiuoti, kad na, okei, tarkime, jūs neprivalote niekur vežti vaikų, neprivalote jų išruošti, galbūt yra savarankiški, galbūt jų nėra, viskas okei, bet spūstis vėlgi galėtų būti tas faktorius, kuris priverstų jūs anksčiau, na, kad ir 5 minutėm atsikelti arba anksčiau išvažiuoti.
3: Taip, aš šiandien jau ryte gavau žinutę prieš 8, kad nereikėjo šiandien važiuoti su automobiliu, nes rodo 30 minučių kamštį, tai vadinasi, kad tikrai reikia pasiskaičiuoti jau tą laiką, kad kelionė į darbus bus ilgesnė.
2: Jo, tai mes galim tiesiog na, pasidalinti tomis žiniomis, su savo patirtimi, pasiguosti, pasidžiaugti čia, kaip kam atrodo. Bet kokia atveju, rugsėjo pirmoji, taip, daug dalykų čia pasikeitė, ypatingai gatvėse, tai naukiame jūsų žinučių per RCLT, prisipažinkit, prisiduokit, mes padiskutuosim apie tai, paskaitysime jūsų laiškus, apie tai, kaip pasikeitė jūsų rutina ir konkrečiai turbūt na, pradėkite nuo to atsikėlimo laiko. Pakito, nepakito, į kurią pusę, gal kaip tik vėliau keletas, aš nežinau.
3: Dar mums galite parašyti per WhatsApp ir Viberį, mūsų numeris 0662 862 888, galite įrašyti ir balso pranešimą, tai labai laukiam.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, duokim kelias žinutes, tas, kurias parašė mūsų klausytojai. Labą rytą visiems, kurie su radijo centru. Netrukus mes eisime prie žaidimo
3: galo.
2: Teisingai, man irgi nebuvo ant liežuvio galo, kažkaip pastrigo. Šiandien kažkaip grybauju su to kercheriu, kažkaip čia nusišnekėjau. Bala nematė. Gerai, labą rytą, rašo Daiva. O taip, tenka keltis 40 minučių anksčiau ir vos spėjau viską laiku. Rytas nuo šiol prasidės 6 valandą. Pokytis ryškus, nes 40 minučių ryte yra daug svarbiau, nu ir įspūdingiau atrodo, nei kad, pavyzdžiui, vakar. Ne, nu vakarė kažkaip viskas laikas teka, bėgo, o ryte jau reikia paskubėti.
3: Bet žino, 40 minučių čia matau ir kitoje žinutėje. Va, Šarūnas rašo, taip tikrai pasikeitė atsikelimo laikas maždaug 40 minučių.
2: Va.
3: Teks keltis anksčiau, persikraustėm į kitus namus, o mokykla ir darželis liko tie patys, tai iš įpročio vos nepavėlavo vaikai į pamokas.
2: Nu jo, Šarūnas. Dar šį savaitę, sakyčiau, tokia įžanginė, žinai, galima, na, suklysti, matuojant...
3: Eksperimentuoti galim truputį.
2: Suklysti, matuojant laiką, galima truputėlį vėliau nuvažiuoti, ankstėliau, bet po to, na, sakykime, kitą savaitę viskas turėtų stotis į savo vėžės. Gerai, dabar eikime prie svarbaus reikalo, kurio pavadinimą galime išgirsti dabar.
1: Ant liežuvio galo.
3: Taip, žaidimas ant liežuvio galo pradeda jau savo dviejų žaidėjų paiešką, tai imkit savo telefoną ir skambinkit mums į studiją jau dabar. Mūsų numeris 06-628-628-8. Kaip visada, mes turim tris labai paprastus klausimus ir turim paruošę jums labai gerų radio centro dovanų.

0: šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite. 19.30 aktualių laida Be tabu. 20 valandą Be tabu savaitė. Karštame diskusijų šou aiškinsimės, kurios mokyklos geresnės. Valstybinės ar privačios.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį. Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės. Lyginimo lentos ir džiovyklos. Bei Bosch įrankiai. Sodo

0: Pas tik vieną centą. Eritažas LT.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrybė baro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, yra tų pokyčių, kurie startavo sulig vakar rytu. Iš tikrųjų, nes mokyklos, darželiai. Ir jeigu aš taip pagalvau, žmonės, kai kurie keltųsi tuo pačiu metu, kaip ir prieš rugsėjo pirmąją, tai, na, prateriotų dalį brangaus laiko, brangios dienos ir nelabai kur suspėtų ir turėtų daug labai streso.
1: Taip, suspėtų tikrai. Bet žiūrėk, turim tokį variantą Karolio. Jisai mums parašė, ačiū jam labai, kad niekas nepasikeitė jam, nes darbo, kaip ir mes, sako, pradeda maždaug apie 6:30 ryte. Keista, jisai pastebėjo, kad šiandien ryte dar mažiau automobilių buvo nei pirmadienį ar vakar, o po darbo kamščio taip pat jam nesimato, nes darbo pabaiga yra apie 15 valandą. Tai Karolis rašo, kad anksti pradedamas darbas erzina, žinoma, dėl to, kad jis yra anksti, bet atperka štai kamščių problemas.
2: Jo, nu čia tie laimingi žmonės, kurie išvengia spūsčių, nes na, darbas baigėsi anksčiau negu visiems kaip įprasta. Dar vienas laiškas. Vasaros ryte kelionė į darbą trukdavo 40 minučių. Šiandien valanda ar 10, čia nežinau, neskaityt turbūt, ne?
1: Ne, neskaičiau šito.
2: Ir dar vienas ilgesnis, rugsėjo pirmoji pati nelaukiamiausia diena metuose, visą vasarą galėdavo miegoti iki 8-9, dabar kasdienis ritmas, kelimasis 6 valandą, ruoša pusryčių, priešpiečių dėžučių ruošimas, tada vežimas vaikų į 25 km iki mokyklos, dar grūstis prie mokyklos, nuvežus vaikus, tiesiog stovi ir laukiu, kol bus kelios minutės po 8, ir tik tada bandau išvažiuoti, nes tėvai visiškai nesilaiko eismo taisyklių, kai kurie palydinėja vaikus tiesiog sustoja vidury kelio, stabdydami eismą ar panašiai, kad tai visur suspėtų. Na, tai čia mes jau apie tas kelių eismo taisyklių laikymasi kažkada vėliau galėsim pakalbėti.
1: Bet tikrai matom, kad yra reikalų nuo rugsėjo pirmosios ir manau, kad jų dabar tik tai daugės, bet galiausiai, kaip ir kalbėjau, man atrodo surte, ne, 2 savaitės ir maždaug mes įsivažiuosim į tą ritmą ir priprasim prie šitos rutinos.
2: Kaip ten sako, nei čia buvo, nei čia ką, žinai, pranti ir viskas. Taip. Parašykite toliau, mes laukiame jūsų laiškų, būtinai prisijungi prie diskusijos, ji aktuali, tikrai tokia na karšta, sakykime, įsivažiavimui skirta, kaip pasikeitė jūsų rutina ir konkrečiai ar tenka anksčiau keltis, ar tuo pačiu metu, ar vėliau, kalbant apie tą rugsėjo tos reikalus.
1: trc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 06 628 6288.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Po rugpjūčio audros elektros Lietuvoje dar neturi 8000 vartotojų, pranešė ESO. Kaip skelbta anksčiau, visus sutrikimus bendrovė planuoja pašalinti iki rytojaus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčių. Anot jo, bus tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą, mažinant šešėlinę ekonomiką. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų apie 450 eurų. Statistikos duomenimis vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas sostinės regione siekia 1742 eurus, o vidurio ir vakarų Lietuvoje 1492. Didžiausia darbo užmokestį gauna Vilniaus miesto, mažiausia Zarasų rajono gyventojai. Kol kas tiek. Išsamios žinios 10 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: ant liežuvio galo.
1: Taip ir atėjo metas pažaisti čia radio centro eteryje žaidimas, kurio pavadinimą ką tik girdėjote ant liežuvio galo. Turim tokią vyrišką kompaniją šiandieną, kurie kartu kovos dėl labai gerų dovanų, nes mes turim ir stalo žaidimą ant liežuvio galo, ir dėžę radio centro doniukų, ir radio centro džemperį. Tai dabar ir sveikinkime su Artūru. Labas rytas, Artūrai.
2: Sveiki, gerą rytą.
1: O, kaip puikiai mes jūs girdim, kaip smagu.
3: Atrodo, kad būtumėt šalia mūsų, arba kažkur ant stalo, arba po stalu. Toks geras ryšys. Artūrai,
2: labai... Tai nelabai čia toli Vilnius Raseiniai.
3: Nu jo, tai iš principo gal ir galima taip sakyti. Klausykit, žaisim šitoj žaidimą. Jūsų komandos draugas, visų pirma, reikia pristatyti jį. Jo vardas Gabrielius ir turbūt turėtume turėti kažkokį tai jo prisistatymo segmentėlį.
1: Taip, paklausykim, ką apie save pasakė Gabrielius.
4: Tu Gabrielius iš Vilniaus, tikriausiai dirbu ir stoviu kamščiuose kaip pusė Vilniaus.
1: Labai gerai apibūdina.
3: Artūrai, kur jūs dabar esat?
2: Darbe.
3: Čia Raseiniai?
2: Nu, Raseinių rajonas.
3: Okay,
2: o šiaip tai iš Jurbarko.
3: O klausykit, jūsų režimas kažkaip tai pasikeitė, na, laiko prasme sulik rugsėjo pirmąją?
2: Ja, labai, kai pradėdam visą laiką su žmona nuo 6 dirbti, taip ir dirbam.
3: Ok, vadinasi, viskas taip, kaip buvę. Gerai, dabar žiūrėkime, kaip su klausimais ir atsakymais čia bus. Ieškosim sutapimų, dovanas jau Danielį įvardijo. Pirmas klausimas, įprotis, kurio sunku atsikratyti, va čia yra įdomu.
2: Rūkimas gal?
3: Rūkimas, gerai, fiksuojam. Antras klausimas, ką dovanojame, kai nežinome, ką padovanoti?
2: Nu, čia geras. Ką dovanojame, kai nežinome, ką padovanoti.
3: Nu, man atrodo, kad čia labai lengva.
1: Man irgi taip pasirodo.
2: Gerai, tiek buvo gėlės.
3: Gėlės.
1: Variantas.
3: Ok, aš rinkčiau pinigus, taip. Bet gerai. Gerai, trečias, ką darome, tik kai nieks nemato. Nu, tai čia irgi turbūt.
2: Ką darome, kai nieks nemato.
3: Nu, tik kai nieks nemato. Ką darome?
1: Sakykit.
2: Sėdim tolete.
3: Viskas gerai, čia žmogiški dalykai, gyvenimiški dalykai. Viskas, atsakymai priimti, ieškom sutapimo dabar.
1: Gerai, tai apie įprotį. Jūs sakėt, kad tai yra rūkimas, jo sunku atsikratyti, o Gabrielius sako...
4: Tikriausia būtų rūkimas.
3: Rūkalas ar rūkimas?
1: Rūkimas.
3: Žodžiu, šaknis ta pati, fiksuojam, kad sutapimas yra.
1: Taip, tai stalo žaidimas ant liežuvio galo jau tikrai jūsų, ar keičiam į dėžę radio centro doniukų. Ką dovanojame, kai nežinome, ką dovanoti, jūs sakot, kad tai būtų gėlės. Nu, Gabrielius, koks variantas?
4: Pinigus.
3: Jono, bet jūsų atūrai variantas irgi turi racijos. Iš tikrųjų, na, gėlės turbūt niekada nesuteikia blogų emocijų, o, na, pinigai irgi turbūt neliūdina. Greičiausiai. Gerai, sutapimo čia nėra. Trečias bandymas ir trečias klausimas, ką darome, kai tikrai niekas nemato. Čia su tokia įtampa atsakinėjate, su abejonėm, su pauzėm, bet sakėt, na, tualeto reikalai. Na, suprantama.
1: O Gabrielius sako...
4: Krapštomenos.
1: Irgi labai geras variantas. Taip.
3: Gerai, mes turime vieną sutapimą. Dovanojame Artūrai ir jums, ir Gabrieliui po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Sveikinam ir linkime gero jums trečiadienio.
2: Dėkui viso.
3: Iki.
1: Ačiū.

0: jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai Foam Flex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite – tik 99 centai. Lidl vertė.
0: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
8: Tai, kas naujo, bičia?
0: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
9: Hei, jums jau lipa ant odegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
0: Rekomenduoja Radio Centras.
10: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
13: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Kavutės?
16: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
15: Nemažai.
16: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
15: Mano tai tik antra šiandien.
17: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
18: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Na ką, paskutinis mūsų išstojimas šio ryto laidoje. Netrukus Danielės bent jau vietą užims mūsų kolegė.
2: Eglė, taip jau yra čia, ruošiasi.
1: Maniškė liks kaip ir tuščia, kuriam laikui mes sugrįšime į darbus rytoj pusės septintos. Bet iki to momento mes turime dar iki palikimo šios studijos, mes turime dar jūsų laiškus apie tą pakitusi arba nepakitusi režimą. Arba rutiną. Šiaip yra ir atvirkštinė istorija, kurią aš prieš savo akis turiu, tai štai laiškas. Aš keliuosi 20 minučių vėliau. Kai vaiko nereikėdavo vežti į mokyklą, tai darbą važiuodavo anksčiau, o dabar, kai reikia vežti, bet per anksti nuvežti nesinori, tai galiu ilgiau pamiegoti, vis tiek anksčiau neišvažiuosiu.
2: Bet čia šitas variantas irgi iš tikrųjų yra, kur žmonės galbūt pavėlina išvažiavimą į darbus, kad nereiktų kamščiuose stovėti.
1: Aš, kiek žinau, labai didelį skirtumą, ar čia ne mano sugalvotas reikalas, o čia turbūt girdėtas iš draugų, kolegų, kad labai svarbu rasti tą tinkamą laiką, nes viena minutė, kad ir pusė minutės, gali labai daug pakeisti ypatingai va tokiais rytais, kai turi reikalų, ne?
2: Vat, gerai, dar Kesto žinutė pas mus atkeliavo, rašo, taip, visus metus žadintuvo laikas yra nustatytas be 15:06, tačiau vasaros sezono metu būdavo nuspaudžiamas ir apsisukus miegama toliau. Nuo šio ryto vėl tenka priprasti prie šito kilimo laiko. O kam sunkiausia vėl priprasti prie rutinos mūsų šeimoje, rašo Kestas, mūsų prancūzijai, kuri labai tartinu snukučiu šįryt žiūrėjo 7 ryto namie lakstančią šeimą. Visiškai suprantama.
1: Nu, jo, čia turbūt augintiniams irgi šokas.
2: Taip,
1: kas
2: gali
1: čia
2: būti.
1: Nutiko? Tu negali pasakyti, na, tiesiog, na, dabar rugsėjo pirmoji bus tai
2: mokslo, kelsės anksčiau.
1: Mokslo ir žinių diena. O čia dabar, klausyk, visi pakilę, sukilę, ką daryti, panika, chaosas, kas čia, gal ne ta šeimininkas?
2: Dar Sakalas mums parašė tokį gerą pasiūlymą variantą, nes jis rašo taip. Kamščiai nebūna bėda, nes važinėja dažniau viešuoju transportu. Gali pasakyti, kad kamščių metu geriau važiuoti viešuoju, nes tikslą pasieksi greičiau nei mašina. Vaikų kol kas neturiu, gal turėdamas vaikų ir reiktų važiuoti automobiliu, rašo mums Sakalas. O jis dar prideda, kad jeigu vaikai paaugia, tai jo nuomonė irgi viešasis transportas jam atrodo geresnis variantas.
1: Na, iš tikrųjų, daug sykių siūlytas variantas, kad viešuoju transportu naudotis gerai. Įvairiausių ten pasiūlymų, ar ne, ir maršrutai geri, ir kainos lyg ir, na, proto ribose, bet kažkaip, va, tas...
2: Nu, tu, patogumas atrodo yra, ne?
1: Norėjimas turėti kelionę savo automobiliu kažkaip vis dar nugalim, savo ypatingai ritmu. Didmešiuose. Gerai, viskas tai buvo paskutinis laiškas, ir mes baigėm savo darbus, jau tikrai einam į, nu, ne kažkokį orą čia Vilniuje.
2: Okay. Nu, tokį.
1: Nu, jau tokį rudenišką, iš tikrųjų. Ir linkime visiems geros, darbingos dienos, vaikams, mokiniams gerų pamokų, tokių lengvų įsivažiavimo, kad būtų, na, taika, be muštynių, be pykčių, be pavydo, dar kažko. Ir grįšime į darbus, kaip ir sakiau, rytoj pusė septintos.
2: Tai sklandaus, smagaus jums trečiadienio, iki.
1: Sudie.

0: paslėpėta. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Xiaomi.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
4: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK – mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
11: LNK pristato.
12: Žvaigždžių duetai, nauja era.
13: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
12: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
11: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
14: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lietoje rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Jau galima teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo artėjančiam šildymo sezonui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Ukrainos dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia visą karo laikotarpį, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas įspėjo visas Rusijos oro erdvę ir oro uostais besinaudojančias oro bendrovės, taip pat visus draudikus, kad Rusijos oro erdvė tampa visiškai nesaugi. Zelenskis pridūrė, kad civiliniams orlaiviams Ukraina pavojaus nekelia, bet pabrėžė, kad dronais užkrėstas dangus nėra vieta civilinėje aviacijai. Savo ruoštu Putinas šį prezidento Zelenskio įspėjimą pavadino valstybinio terorizmo deklaracija. Gynybos obligacijų žmonės, verslas ir kitos organizacijos per dvi savaites antroje rugpjūčio pusėje įsigijo dar už beveik 102 milijonus eurų, o iš viso per beveik dviejus metus šių obligacijų jau išplatinta už 1,3 milijardo eurų. Pasienio kontrolė prie sienų su Vokietija ir Lietuva Lenkija pratęs iki balandžio antrosios. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją, Šengeno erdvėje pasienio kontrolė buvo atkurta pernai Liepą. Lenkijos vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad migracija per Baltarusiją ir Baltijos šalis tebesitęsia. Galingai audrai nusiaubus šalį prieš 11 dienų elektros vis dar neturi apie 9 tūkstančiai vartotojų. Energijos skirstimo operatorius pabrėžia, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Vairuotojų nepasitenkinimą kelia ką tik atidarytas Kauno pietinis aplinkelis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Jau savaitę atidarytas plentas, kuriuo per Kauno hidroelektrinę galima patogiai pasiekti pagrindinę šalies A1 magistralę, sukėlė diskusijų ir kritikos bangą. Dešimtmečius laukto aplinkelio jungtys klaidina, trūksta aiškių krypčių nuorodų, kitus piktina per trumpą greitėjimo juostą prie hidroelektrinės. Ji ne tik stabdo eismą, bet ir tampa avarijų priežastimi. Savivaldybės specialistai aiškina, kad įrengti ilgesnės juostos nebuvo įmanoma, tačiau bus stebima, kokia padėtis susidarys rugsėjį ir sprendžiama, kaip keisti eismo srautus.
0: Pergalę kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo sezonui besirengiantis Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jie Kaune 89-83 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojamą Londono Lions ekipą. Liūtams Kynanas Evansas pelnė 13 taškų. Sezonui besirengianti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė kontrolinėse rungtynėse 83-78 pranoko Bursos Tofoš komanda. Ignas Sargiūnas nugalėtojams pelnė 6 taškus. Taip pat 6 taškus pelnė ir 5 rezultatyvius perdavimus atliko Rokas Jokubaitis, o jo komanda Miuncheno Bayernas 122-78 sutriuškino Levice krepšininkus iš Slovakijos. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Po 10:00 kelios minutės, labas vėlyvas rudeniškas trečiadienio rytas. Kaip jūsų rytas? Tikiuosi, kad nuotaikų stipriai kamščiai negadino, o jų tikrai buvo tokių, kad o vaikyti, aš tikrai buvau pamiršusi, kad tiek mašinų gali į miestų gatvę suvažiuoti. Aišku, nemažai nebijo įtakos tam daro ir pusė iškastų Vilniaus gatvių, bet mes kažkaip esame vilniečiai kantrus, išlauksime, kol visas tas gatves sutvarkys ir kamščiai sumažės. Bet kokio atveju. Siunčiu kiekvienam mane girdinčiam šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir nebijotinai kviečiu laiką leisti toliau su radio centru ir su manimi. Eglė būsiu čia iki pat 13 valandos ir galiu pažadėti, kad mūsų laukia čia tikrai daug gerų dalykų, svarbiausia laukia daug geros muzikos ir daug geros nuotaikos. Tai būkime kartu ir su ta gera nuotaika per trečiadienį

Šiandien rugsėjo antroji, 245 metų diena. Kiek per visas šitas 245 dienas jūs, bičiuliai, jūs esate prisiuntę įvairiausių gražiausių linkėjimų ir sveikinimų pasinaudodami radio centro balsų čiulinėje, tai aš noriu pakviesti jūs nesustoti. Taip, mėlėjai, nesustokite. Telefonus ir toliau į savo rankas imkite, gerai pagalvokite, kam norite perduoti kokius nors linkėjimus, kam norite, pavyzdžiui, nusiųsti sveikinimus su gimtadieniu ar sveikinimus dar kokia nors ypatinga proga. Visus tos sveikinimus, visus tos gražius žodžius balso žinutėse įrašykite ir atsiųskite jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288. Taip pat galite atsiųsti ir per programėlę radijas.lt. Mes kaip visada labai greitai leisime jūsų balso žinutėms nuskambėti čia radio centro eteryje. Tai gerai pagalvokite, kam kokį gražų žodį norite skirti ir rašykite balso žinutę, siūskite ją mums ir ji toj pat bus išgirsta kiekvieno mūsų klausančio.

0: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
0: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
3: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija prisiminimai iš senų radio centro grojaraščių. Kviečiu kartu atgyvinti Etrija dainas, kurios kadaise jį buvo užvaldžiusios, įkopusios į reitingo LT Top 20 viršūnę. Šį kartą prisiminimuose 2001 rudens pradžia, 36 metų savaitė ir jos hitai. Pradėkim nuo Picasso dainos Ašarėlė, kuri tą savaitę ir vėl liko trečioje pozicijoje. Antroje vietoje repo hitas pakilęs ir iki lyderių. Etrija G&G sindikato darome hip-hop. Ir numeris vienas pozicijoje dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Skamp su tikrai skandalingu kūriniu. Padaryta dar viena. O laikai buvo, dabar tokiai dainai reiktų gerokai pakoreguoti tekstą, bet laiko mašina turi vieną taisyklę – groti visus kūrinius. Jie juk mūsų istorija, tad Etrija 2001-36 metų savaitės populiariausias lietuviškas hitas.
0: Radio centro laiko mašina.

gerai. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po rugpjūčio audros elektros Lietuvoje dar neturi 8000 vartotojų, pranešė ESO. Kaip skelbta anksčiau, visus sutrikimus bendrovė planuoja pašalinti iki rytojaus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčių. Anot jo, bus tikimasi surasti papildomų lėšų peržiūrint valstybės įstaigų veiklą, mažinant šešėlinę ekonomiką. Lenkija dar pusmečiui pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją, pasienio kontrolė buvo atkurta prieš metus. Rusai dideliu mastu bombardavo Odesą, padaryta žala infrastruktūros objektams ir gyvenamiesiems pastatams. Sužeisti 8 žmonės. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.

0: Igienė ribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.

0: Radio Centro ryto laidos Geras rytas vedėja Danielė ir Simas eteryje kiekvieno iš jūsų laukia nuo pat pusės septintos. Ir gero ryto laidoje galime tikrai pažadėti, kad gausite daug geros muzikos, daug geros nuotaikos ir žinoma gerų žaidimų. Vienas tokių yra ryto dešimtukas, kuriame klausytojams užduodama 10 klausimų, visi atsakymai turi būti pateikti iš vienos raidės, nuo kokia ta raidė įvardina laidos vedėjai. Šįryt laimę žaidime bandė mūsų klausytojas Marius, kuriam atiteko raidė L, kaip laimė. Tai galite pasiklausyti, kaip jam sekėsi, na ir tiesiog tai sofos lygoj pažaisti ir pamėgint patys kartu atsakinėti ir pasižiūrėti, ar jums būtų pasisekę geriau, ar būtumėt stipriau atsilikę.
1: Sporto šaka.
2: Lengvoji atletika.
3: Maistas.
2: Ledai.
1: Rūbas kažkoks.
2: Liemenėlė.
3: Europos šalis.
2: Lietuva.
1: Lietuvos kaimynė.
2: Latvija.
3: Gėlė.
2: Lelija.
1: Gyvūnas kažkoks.
2: Lama.
3: Žuvis.
2: Lašiša.
1: Šokis.
2: Lesginka.
1: Gerai, lesginka, viskas gerai. Visiškai teisingai, labai viskas gerai.
0: 9 iš 10, man atrodo, rezultatas yra tikrai puikus. Žinoma, reikia 10 iš 10 surinkti per tam tikrą laiką tam, kad piniginis prizas į kišenį įkristų. Bet vis tiek Marius sveikinu tai puikiai pasirodžius. Tikiu, kad Marius kitą kartą laimę pabandys šiame žaidime ir pasirodys dar geriau, susisuks dar greičiau ir jau tada tikrai piniginis prizas į kišenę įkris. O jūs taip pat kviečiu darbo dienos rytą pradėti kartu su gero ryto laida. Taip tikrai galėsite ir proto mankštą padaryti žaidimus žaisdami ir gal netgi gerai pasirodė piniginį prizą į kišenį įsidėti, o tai neabejotinai užtikrins dar geresnę nuotaiką keliaujant į naują darbą.

0: nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: miakas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus Varlėjautį.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
2: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
1: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
2: RCLT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
1: Jei po septintos eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
2: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras Atrask sportą Vilniuje.
3: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
2: Įsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
1: Pirmin, vilniečiai!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Atlyginimų atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų antrą ketvirtį siekė 454 eurus, skelbia valstybės duomenų agentūra. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki mokesčių sostinės regione antrą į ketvirtį siekė 2880 eurų ir buvo maždaug 2,5% didesnis nei pirmąjį ketvirtį. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione atlyginimas auga daugiau nei 3% iki 2426 eurų. O mažiausias atlyginimas fiksuotas Marijampolės apskrityje 2140 eurų popieriuje, tai maždaug 740 eurų mažiau nei sostinėje. Tuo metu vidutinis mėnesinis darbo užmokestis į rankas Vilniaus regione vidutiniškai siekė 1742 eurus, o vidurio ir vakarų Lietuvos regione buvo 250 eurų mažesnės. Šalies prezidentą neįlinėme posėdėje šiandien rinks Estijos parlamentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerė Julė Madise. Pirmasis prezidento rinkimų turas parlamente vyks vidurdienį. Kad būtų išrinktas, kandidatas turi gauti ne mažiau kaip 2/3 parlamento narių palaikymą. Jei kandidatas reikiamos balsų daugumos nesurinks, antrasis balsavimo turas vyks rytoj vidurdienį. Kelti kandidatūras antram turui bus galima rytoj rytą. Planuojamus ilgalaikės priežiūros paslaugų pokyčius ir integruotos socialinės bei sveikatos priežiūros sistemos kryptis parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos įstatymo projektų siekiama diegti vieno langelio principą socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Rugpjūtį opoziciniai konservatoriai pristatė savąjį priemonių planą, kuriuo siūloma pertvarkyti ilgalaikės slaugos ir priežiūros sistemą Lietuvoje. Tautinių bendrijų festivalis Kultūrų soda šiandien prasideda Kaune. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Organizatorių teigimu šių metų programa lankytojams leis pažvelgti į Kauną iš skirtingų kultūrų perspektyvų ir atrasti istorijas, kurios tapo neatsiejama miesto tapatybės dalimi. Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, karaimų, sentikių, evangelikų, liuteronų ir žydų kultūrinis paveldas. Taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija. Didžiausias festivalio renginys įvyks rugsėjo 12 dieną istorinės prezidentūros sodelyje. Pirmą kartą tautinių bendrijų festivalis įvyko 2018-aisiais.
0: Triuškinama pergalę kontrolinėse rungtynėse pasiekė sezonui besirengianti Lietuvos krepšinio lygos naujokė Tauragės komanda. Tauragės krepšininkai 90-69 nugalėjo Liepojos Liepają. Praėjusią savaitę Tauragė pirmose kontrolinėse rungtynėse 77-68 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Trumpi lietus vietomis su perkūnija šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
2: 11 valandų Lietuvoje ir aš dar kartelį sveikinusiu su kiekvienu girdinčiu mano balsą. Iš karto noriu ačiū pasakyti mūsų žinių tarnybai už visą informatyvę žinias. Ir ačiū kiekvienam iš jūsų, sakau už tai, kad esate kartu ir kviečiu kartu ir toliau laiką leisti. Beje, pasižiūrėjau, kad šiandieną pasaulyje yra minima prasidurk savo ausis diena ir pagalvojau, tiek ilgai, aš vis norėjau prasidurti ausį dar vieną skilelę, vis kažkaip temdavau gumą ir dabar žinokite, visą tai priimu kaip ženklą. Pamačiau, kad šiandien yra tokia diena ir jau pradėjau galvoti apie tai, kad baigusi darbus, gal netgi nulėksiu ir tausi prasidursiu. Tai noriu palinkėti ir jums gerų ir tinkamų ir tokį džiaugsmą nešančių ženklų šią dieną. Ir nebijotinai linkiu ir geros nuotaikos, o kad ta nuotaika gerai lydėtų, būkime kartu, likit su manim ir su Radio Centru.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Didžėjus Marshmallow dalinasi nauja daina ir tai duetas su vasaros interneto sensacija. Atlikėjo Cameron Whitcomb. Jis naujoji country muzikos žvaigždė išgarsėjo labai asmeniškais dainų tekstais ir emociškai stipriais pasirodymais. Naujoje dainoje jo emocija gerokai švelnesnė, bet prieskonis išliko. Etrija Marshmallow ir Cameron Whitcomb duetas. Hallow.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parksait lubų atrama tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės

0: Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas, o gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
1: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
2: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
1: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Apdovanojimas. Keistuolio apdovanojimas.
1: Man visada labai patinka įvairūs keisti žmonės. Tokie žmonės turi kažkokių keistumų, žinoma, proto ribose. Tai tikrai jie būna labai įdomus ir džiaugiuosi, kad turime rubriką, kurioje galime tiems keistuoliams dėmesio šiek tiek skirti. Tad dabar visi keliamės į Jungtinės Amerikos valstijas, kur vienas vyras nusprendė pasiekti tokį gana neįprastą Gineso rekordą ir per trumpiausią laiką susprogdinti 60 balionų, naudojant, žinot ką, patį paprasčiausią tualeto guminį atkimšėja. Taip, tą patį, su kuriuo mes senais laikais tūlikus ar kriauklės atkimšinėdavom. Kiek skaičiau, tai yra vadinama vantūzu. Mes jo niekada taip nevadindavom. Iš tikrųjų, net nežinau, kaip mes jį vadindavom. Bet vantūzas šiaip visai neprastas žodis, man rodos, yra. Taigi, rengė specialią lentą su pripūstais balionais. Jis tiesiog stulbinančiu greičiu trankė jos guminiu įrankiu, kol galiausiai pasiekė savo tikslą. Nors reikalas šiaip jau atrodo iš šono, na, toks gana absurdiškas, tačiau rekordo siekėjas teigia, kad stiprus rankų judesiai reikalauja ypatingos fizinės ištvermės ir pasiruošimo. Na, žodžiu, jeigu manėte, kad tualeto atkimšėjas tinka tik tai santechnikai, tai šis vyras akivaizdžiai įrodė, kad su juo galima netgi patekti ir į Gineso rekordų knygą. Fantastika, tai jūs galite pagalvoti, su kokiu keistu dalyku galite kokią nors keistą rekordą pasiekti ir pasižiūrėsim, gal kažkada ir apie jus, kaip apie naująjį Gineso rekordininką,

čia Radio Centro eteryje mes papasakosim. Radio Centras. I'm sitting pretty

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų 454 eurai. Vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas sostinės regione siekia 1742 eurus, o vidurio ir vakarų Lietuvoje 1492. Didžiausia darbo užmokestį gauna Vilniaus miesto, mažiausia Zarasų rajono gyventojai. Jau galima teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo artėjančiam šildymo sezonui. Tai galima padaryti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Šalies prezidentą neeilinėme posėdėje šiandien rinks Estijos parlamentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė – teisingumo kanclerė Julė Madisė. Kol kas tiek. Išsamios žinios 12 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
1: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

toliau, tuo labiau pastebiu, kad jau ir pas mus daugėja žmonių, kurie tiesiog, pavyzdžiui, prasilenkdami gatvėje ar kur nors parduotuvėje, jeigu jų žvilgsniai susitinka, net ir nepažįstamam žmogui nusišypso. Man visą laiką tai yra labai gražu, aš tą pirmiausiai pastebėjau turbūt gal kur nors Ispanijoje keliaudama, kad kur be praeini, jeigu tik tai kažkaip akis susitinka, žmonės iš karto nusišypso, linkteli galvą ir kažkaip man atrodo, tai tikrai kuria tokią labiau atpalaiduojančią atmosferą. Todėl pagalvojau, kad labai norėčiau linkėjimus perduoti kiekvienam, kurie yra tokie ir kurie nusišypso nepažįstamam žmogui, nenusisuka, nesusiraukia, nepagalvoja, kad ko čia dabar į mane žiūri, o tiesiog atsako šypsena atgal, nes tai tikrai kažkaip man atrodo leidžia žmonėms jaustis tokiems lengvesniems ir laimingesniems. Tai va tokie mano linkėjimai ir šiais linkėjimais galbūt noriu ir kitus žmonės paskatinti dažniau šypsotis vieni kitiems, mažiau raukytis, mažiau pykti, net kartais ir kamštyje kokiam nors, kai pavyzdžiui kažkas labai bando prieš jūs užlysti, na nesusiraukit, nesupykite, praleiskite žmogų, palidėkite į šypseną, o gal jis tikrai skuba tikrai ženkliai labiau, negu skubate jūs. Tai tikrai, man atrodo, ir jums patiems gyvenimas šiek tiek palengvins, nes neapsikrausit visokiom bjauriom emocijom ir visokiais pykčiais ir raukalais. O jeigu jūs, pavyzdžiui, patys norite kažkam ir linkėjimus perduoti, gal žmogui, kuris būtent šiandien jūs kamštyje praleido ir šypseną palidėjo. Gal norite linkėjimus perduoti, nežinau, kaimyniai, kuri paėmė jūsų vaiką ir nuvežė į mokyklą, nes jums niekaip nepavyko dar susiruošti. O gal tiesiog be jokios progos norite kažkam kažką gražaus pasakyti, galite tiesiog visiems radio centro klausytojams gražius žodžius perduoti. Tai galite padaryti labai paprastai, kaip visada pasinaudodami radio centro balsučių liniją. Tiesiog atsidarote telefoną, jungiat Viber arba WhatsApp programėlę ir rašote balso žinutę ir siunčiate ją mums numeriu 06 628 6288. Taip pat galite atsiųsti ir per programėlę radijas.lt. O mes, kaip visuomet, vos tik tai gavę tas jūsų balso žinutės, iš karto leisime joms nuskambėti radio centro eteryje, kad kiekvienas mūsų klausantis galėtų jūsų labai labai gražius balsus išgirsti.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai €49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena €39. Maksima tai, ko reikia.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik €12.90 per mėnesį.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Žalos, kurią per audrą praūžusią Lietuvoje prieš 11 dienų patyrė gyventojai ir verslas, neskaičiuojant žemės ūkio bendra suma, perkopė 13 milijonų eurų, skelbė Lietuvos draudikų asociacija. Jos duomenimis draudimo įmonė sulaukė beveik 14 tūkstančių pranešimų apie žalą. Audros padariniai bendrovė energijos skirstimo operatorius kainuos apie 17 milijonų eurų, teigia finansų ministras. Pasak Taurimo Valio, jei įmonei neužteks savo lėšų, jų gali būti skirta iš valstybės biudžeto. Tuo metu elektros šalyje vis dar neturi apie 7 tūkstančiai vartotojų. Okupantai rusai smarkiai bombardavo Odesą. Miesto karinė administracija praneša, kad buvo sužeisti mažiausiai 8 žmonės, vienas iš jų vaikas, padaryta žalos infrastruktūros objektams, apgadintas 24 aukštų gyvenamasis namas, keli biurų pastatai, dvi švietimo įstaigos. Ilgalaikės priežiūros paslaugas planuojama teikti vieningu vieno langelio principu, jas norima padaryti taiklesnės bei išvengti dubliavimosi, sako Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu žmogui neturi rūpėti, kuri institucija atsakinga už jos slaugą, o kuri už socialinę pagalbą. Žmogus tiesiog turi gauti vieną paslaugą per vieningą pagalbos sistemą. Įstatymo projektą planuojama pateikti Seimui vėliausiai šių metų lapkritį, pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 metų. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų artėjančiam šildymo sezonui. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Prognozuojama, kad ateinantį šildymo sezoną bus apie 170 tūkstančių kompensacijų gavėjų, o valstybės išlaidos viršis 80 milijonų eurų. Skiriant kompensacijas, vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis skiriama apmokėti už būsto šildymą ir vandenį. Kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo. Gyventojams užtenka kreiptis vieną kartą, kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonui. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę.
0: Dvi astronautės, amerikietė ir prancūzė, beveik 7 valandas praleido už tarptautinės kosminės stoties ribų. NASA praneša, kad išėjusios į atvirą kosmosą jos rinko mėginius nuo stoties išorinių paviršių, ieškodamos mikroorganizmų. Jos taip pat sumontavo naują atšvaitą, padėsinti kosminiams laivams orientuotis prie artėjimo ir susijungimo metu, bei pakeiti didelės raiškos vaizdo kamerą. Sezonui besirengianti Šarūnui Jasikevičius treniruojama Stambulo Fenerbahčia kontrolinėse rungtynėse 83-78 pranoko Bursos Tofaš komanda. Ignas Rygiūnas nugalėtojams pelnė 6 taškus. Taip pat 6 taškus pelnė ir 5 rezultatyvius perdavimus atliko Rokas Jokubaitis, o jo komanda Miuncheno Bayernas 112-78 sutriuškino Levice krepšininkus iš Slovakijos. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
2: Pietų metas Lietuvoje, jau kelios minutės po 12 valandos. Labas dar kartelį kiekvienam girdinčiam mano balsą ir trečiadienį laiką su radio centru leidžiančiam. Iš karto noriu linkėti skanaus kiekvienam, kas pietauja ar planuojate keliauti pietauti. Žinoma, ir toliau kviečiu būti kartu su radio centru, nes čia skambanti gera muzika. Jau ne kartą sakiau, bet tikrai pasikartosiu, puikiai veikia virškinimo sistema ir kai valgote ir geros muzikos klausote, tai patikėkite, net ir kokį cepaką sukirtę, apsunkęs stipriai jaustis neturi. Tai būkime kartu, leiskime gerai laiko, visai netrukus pradėsime žaidimą čia ir dabar, kuriame turiu paruošusi vienam iš jūsų tikrai labai neprastą.

Labai man patinka ši rubrika čia ir dabar, nes taip įdomu būna sužinoti, kur jūs mano balsą girdite. Aš vietos savo nekeičiu, esu Vilniuje, spaudos rūmose, radio centro studijoje, per langą stebiu troleibusų ir autobusų stotelę, kaip žmonės įlipa, išlipa, pasisuku į kitą pusę, per studijos langą matau, kaip kruopščiai dirba Vaida su Paulina, na ir man yra labai įdomu išgirsti, tai kągi šią akimirką veikiate jūs. Parašykite man žinutę. Siųskite ją numeriu 0662866288, tiesiog įrašydami savo vardą ir ką veikiate šiuo metu, girdėdami mano balsą. Gal, pavyzdžiui, patys kokiam autobuse važiuojate ir per ausinuką manęs klausote. Gal stovite kokiam nors netikėtai susidariusiame kamštyje. Gal gražinate savo nagus kokiam nors grožio salone. Gal tiesiog sėdite ofise ir su visais kolegomis mane girdite. Kad ir ką beveikėte, imkite telefonus ir parašykite. Sakykite man trumpąją žinutę, o aš visai netrukus vienam iš jūsų paskambinsiu, šiek tiek pasišnekučiuosime ir apdovanosiu, kaip ir minėjau, nuostabių prizų. Turiu radio centro sportinį krepšį, kurį drąsiai galima nešioti ir kaip kuprinę ir man atrodo toks dalykas tikrai būtų labai praktiškas rudeniui prasidėjus. Tai labai laukiu jūsų žinučių su jūsų vardais ir trumpais pasidalinimais. Ką šiuo metu veikiate, girdėdami mano balsą skambinti radio centro eteryje.

0: Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelių, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o darome 36,850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
6: It'll kill me.
5: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
8: Kaip ir visi vaikai.
9: Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
9: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
7: Kaip?
9: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
10: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
12: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
13: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

Rudeniui prasidėjus savo tradicijų tikrai nekeičiu. Ne, aš ir vėl šiandien atėjus į darbą iš karto pasižiūrėjau, kasgi šiandieną švenčia savo vardo dienas. Man labai patinka siūsti sveikinimus, tad jeigu tarp mūsų klausytojų yra Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas arba Vilgaudė, mėlyjei, aš jums siunčiu sveikinimus su vardadieniais. Jeigu turite bičiulių tokiais vardais, patys žinote, kad galite atsiųsti savuosius sveikinimus, pasinaudodami Radio Centro balsučių liniją. Savo balsų žinutės galite siūsti kaip visat per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862888 arba per programėlę radijas.lt ir jūsų sveikinimai labai greitai nuskambės čia Radio Centro eteryje. Neturite kas sveikinti su vardadieniu? Sveikinkit su gimtadieniu. Aš, pavyzdžiui, noriu pasveikinti savo bičiulę Rimą, kuri šiandien švenčia savo gimimo dieną. Rimut, jeigu mane girdim, didžiausi, šilčiausi ir meilės pilni sveikinimai skrieja būtent tau. Tai, mėlėjai, laukiu ir iš jūsų įvairiausių sveikinimų ir linkėjimų, ar su proga, ar be progos, bet kokiu atveju kiekviena jūsų balso žinutė skleidžia tik tai dar geresnė nuotaika čia Radio Centro eteryje. Tai siūskite man balso žinutės ir labai greitai galėsite patys save išgirsti Radio Centro eteryje.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją gautų lengviau, šios paslaugos nuo 2029 bus teikiamos vieno langelio principu, praneša socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos. Juo šiuo metu rengia tai numatančius įstatymų pakeitimus. Aviacijos bazė Šiauliuose ketinama pritaikyti priimti penktos kartos naikintuvus, pavyzdžiui, amerikietiškuosius F-35, skelbia krašto apsaugos ministerija. Pasak jos, tai numatyta padaryti iki 2028 metų antros pusės. Finansinių sunkumų patirianti Latvijos bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, 12 mažiau nei šią vasarą. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Herakleoną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Rygą, iš Palangos į Tenerife. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: dozei.
1: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn. Norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Tai, kas naujo, bičia?
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
7: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
5: Rekomenduoja Radio Centras.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
12: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
13: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
14: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Hadavei!

0: Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
2: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
1: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
2: RC LT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
1: Jei po septintos eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
2: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras Atrask sportą Vilniuje.
3: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
2: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
1: Pirmin, vilniečiai!

0: Nu, kai man patinka ta rubrika čia ir dabar, eina savo, kaip man smagu klausytis, ką veikdami jūs girdite mano balsą. Štai pavyzdžiui yra klausytojų, kas radio centro klauso namuose, yra kas renka obulius sultims, yra kas šiuo metu yra darbe ir pjausto arbūzus. Yra ir stovinčių kamštyje, linkėjimai mėlėjai, tikrai nesinervuokite, tose kamščiuose nervai nieko absoliučiai nepadeda. Yra kas tvarkosi namus, yra kas ieško motivacijos tos namus susitvarkyti. Mėlėjai, na tiesiog pagalvokite, kaip bus gera, pavyzdžiui, jeigu išlėksit kažkur ir sugrįšite, o namai bus tvarkingi. Arba kaip gera bus rytoj atsikelti ryte ir išeiti savo į virtuvę kavos išgerti tvarkingose namuose. Štai jums ir motivacija. Tiesiog darykite tai dėl to, kad jums patiems būtų smagiau. Yra klausytojų, kas kolektyviškai pietauja, tai tikrai noriu palinkėti labai labai skanių pietų, neprisikraukite pilnų skrandžių, kad na kažkaip lengviau būtų grįžti tuos darbus po pietų pertraukos, yra kam yra išeiginė, pavyzdžiui, sako, sėdžiu, valgau žuvį, kažkas pietus gaminasi, na žodžiu, tikrai beprotiškai daug tų žinučių iš jūsų atėjo, man taip yra smagu, aš tikrai jums kiekvienam siunčiu šiltus ir meilės pilnus linkėjimus, jūs esate nuostabus, norėčiau apdovanoti kiekvieną, bet negaliu to padaryti, deja yra kaip yra, prizą turiu vieną, radio centro sportinis krepšys šiandien yra paruoštas vienas ir aš iš karto noriu pasisveikinti su mūsų klausytoju. Andriumi, kuriam šis krepšys ir keliauja šiandieną. Andriu, gavau jūsų žinutę. Norėjote pasipasakoti, kad girdite mane važinėdamas autobusu, ar ne? Esate autobuso vairuotojas?
1: Taip, taip, miesto autobusu.
0: Ir dabar šiuo metu irgi vairuojate, kai su manim kalbat?
1: Taip, esu netoli spaudos rūmo.
0: Aha, geras, kaip faina. Kelintą autobusą vairuojate?
1: 63.
0: Kiek čia jums liko iki tų spaudos rūmų? Gal pamojuosiu per langelį?
1: Jūsų sustojimą į keltvietą.
0: Aha, geras. Okay, tai aš būtinai tikrai per langą stebėsiu jūs ir nežinau, ar mane matysite, bet aš jums tikrai mojuosiu, nes labai smagu, kad girdite mus važiuodamas autobusu. Ačiū jums už tą darbą, kurį darote, nes savo autobusu tikrai daugeliui padedate pasiekti reikiamus tikslus. Tai, Andriu, aš jūs širdingai sveikinu. Mūsų radio centro sporto krepšys atitenka jums ir linkiu jums labai gražios likusios dienos ir saugių kelionių ir draugiškų keleivių.
1: Ačiū jums irgi už dovanas ir gerą muziką.
0: Liuksas, tai linkėjimai jums, laukiu dabar, kada galėsiu jums pamojuoti. Gražios dienos jums, iki. Koks kuklus mūsų klausytojas, bet gal ir negali labai garsiai kalbėti, vairuodamas autobusą, bet kokiu atveju labai smagu, kad girdi mus ir tikrai dabar sėdžiu ir laukiu, kadagi galėsiu pamatyti 63 autobusą ir Andriui pamoti ranką per radio centro studijos langą. Ačiū kiekvienam iš jūsų, kas rašėte žinutes, tikrai labai gera žinoti, ką veikiate mane klausydami. Rytoj tikrai vėl tęsime šią rubriką ir vėl galėsite pasidalinti, kągi veikdami girdit mane ketvirtadienį. O dabar viskas, aš jau su jumis atsisveikinu šiandienos savo darbus, aš čia eteryje baigiu, taigi tradiciškai kiekvieną iš jūsų šiltai apkabinu, linkiu jums labai gražios likusios dienos, linkiu kantrybės tose kamščiuose, kad nuotaika lydėtų geresnė, likite ir toliau kartu su radio centru, o mes susigirdėsime rytoj 10 val. Ryto, tai iki rytojaus, čiau!

0: Planeta. Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Leis nustebinti tave.
11: Šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite. 19.30 aktualių laida Be tabų. 20 valandą Kakadu savaitė. Karštame diskusijų šou aiškinsimės, kurios mokyklos geresnės. Valstybinės ar privačios.
12: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
13: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
12: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
14: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
12: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher, nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Atlyginimo atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų antrą ketvirtį siekė 454 eurus, skelbia valstybės duomenų agentūra. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki mokesčių sostinės regione antrą ketvirtį siekė 2880 eurų ir buvo maždaug 2,5% didesnis nei pirmą ketvirtį. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione atlyginimas auga daugiau nei 3% iki 2426 eurų. O mažiausias atlyginimas fiksuotas Marijampolės apskrityje 2140 eurų popieriuje, tai maždaug 740 eurų mažiau nei sostinėje. Gaisras kosminių raketų variklių gamykloje kilo Rusijos Permės srityje. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija praneša apie gaisrą gamybos įmonėje už 25 km nuo Permės ir teigia, kad liepsnos apėmė 2100 kvadratinių metrų plotą, aukų esą nėra. Gynybos obligacijų žmonės, verslas ir kitos organizacijos per dvi savaites antroje rugpjūčio pusėje įsigijo dar už beveik 102 milijonus eurų. O iš viso per beveik dviejus metus šių obligacijų jau išplatinta už 1,3 milijardo eurų. Švietimo ministrė premjeras sako pasitikys ir jos darbus bei pastangas matas. Taip Mindaugas Sinkevičius reaguoja į prezidento kritiką Ramintai Popovienei. Gitanas Nausėda vakar pareiškė, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar tik imituoti jų sprendimą. Savo ruoštų Popovienė sako gerbianti šalies vadovo nuomonę, bet tvirtina nesijaučianti, kad darbą tik imituoja. Ministrės vertinimu prezidento kritika susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Į istorinių žemėlapių parodą kviečia Vilniaus universiteto istorijos fakultetas. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Nacionalinės žemės tarnybos parengta paroda Lietuvos žemėlapiuose pristato žemėlapius ne tik kaip geografinius ar istorinius dokumentus, bet ir kaip skirtingų laikotarpių žmonių pasaulėžiūra, žinias bei politinės realijas atspindinčių šaltinius. Parodos pasakojimas chronologiškai suskirstytas į tris dalis, leidžiančias nuosekliai sekti Lietuvos vardo, teritorijos ir geopolitinės reikšmės kaitą. Vienas seniausių parodos eksponatų – Genujos kartografo Pietro Veskontės 1311 metų žemėlapis. Paroda bus eksponuojama visą rugsėjo mėnesį.
0: Triuškinama pergalė kontrolinėse rungtynėse pasiekė sezonui besirengianti Lietuvos krepšinio lygos naujokė Tauragės komanda. Tauragės krepšininkai 90-69 nugalėjo Liepojos Liepają. Pergalė kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo sezonui besirengiantis Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jie Kaune 89-83 įveikė Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa. Liūtams Kynanas Evansas pelnė 13 taškų. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Panevėžyje 17, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po pirmos valandos viskas, Eglė pabėgo su jumis, dabar iki ketvirtos valandos būsiu aš Simona, o paskui, kaip žinia, ateis ir Vitalijus. Aš negaliu atsidžiaugti, lygiai taip pat kaip ir Eglė rubrika čia ir dabar. Ateinu ir iš karto skaitau jūsų žinutes, kurgi klausotės radio centro. Rytoj vėl bus tas pats žaidimas, kelios minutės po 12 valandos, taigi nepražiopsokite, jeigu norite sudalyvauti, tikrai mum labai smagu būna gauti iš jūsų atgalinį ryšį. Mes taip pat pasikalbėsime apie keliones, nors vasara baigėsi, bet keliones tikrai ne, o mano laidoje aš irgi ieškosiu kažkokio ypatingo klausytojo jau kitą valandą radio centro.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Yra tas legendinis video iš Italijos, kur moteris rėgia Attenzione, bolsa tryči, pickpockets. Jeigu nematėt, tai galite, man atrodo, pickpockets įrašyti į bet kurios platformos paiešką ir tikrai jums parodys tą video, bet tikrai užsienyje nėra kada žioplinėti, nes labai lengva tapti kišenvagio ir sukčiaukomis. Šiemet pastebėta, kad vis dažniau sukčiaujama su bekontakčio atsiskaitimo aparatais. Retas pasižiūri į sumą, kuri nurodyta tame aparate, o taip gali būti nuskaičiuota gerokai didesnė suma, nei tikėjote sumokėti. Taigi prieš priglaudžiant kortelę ar telefoną visada pasižiūrėkite, kokia suma parodyta terminalo ekrane. Kita naujovė – suklastoti QR kodai. Kavinėse daug kur popierinio meniu nebegausite. Ant staliukų priklijuoti QR kodai leidžia pasižiūrėti tą meniu tiesiog telefone. Turistų mėgstamose restoranuose įsivaizduojat sukčiai užklijuoja ant stalų suklastotus QR kodus, kurie telefonuose įdiegia kenkėjišką programą. Keliaudami mėgaukitės, bet būtinai nepraraskite budrumo, nes sukčiai

0: replika.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už

0: Poti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
2: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
1: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
3: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysi žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
1: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija prisiminimai iš senų radio centro grojaraščių. Kviečiu kartu atgyvinti Etrija dainas, kurios kadaise jį buvo užvaldžiusios. Įkopusios į reitingo LT Top 20 viršūnę. Šį kart prisiminimuose 2001 rudens pradžia, 36 metų savaitė ir jos hitai. Pradėkim nuo Picasso dainos Ašarėlė, kuri tą savaitę ir vėl liko trečioje pozicijoje. Antroje vietoje repo hitas pakilęs ir iki lyderių. Etrija G&G sindikato darome hip-hop. Ir numeris vienas pozicijoje dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Skam su tikrai skandalingu kūriniu. Padaryta dar viena. O laikai buvo, dabar tokiai dainai reiktų gerokai pakoreguoti tekstą, bet laiko mašina turi vieną taisyklę – groti visus kūrinius. Jie juk mūsų istorija, tad Etrija 2001-36 metų savaitės populiariausias lietuviškas hitas.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Qera diesel të ishin ostrumpëj është e vilën e gjelë vide. Virusipe registravo programos në asë të i givendin më planë. Jeme be këtë konumatita i këtë tukësën qitë vitesh më shtuntu me atë treqë i këtë virqo së kërti integruata oro gjinibo sistema, për shilej ka pëtitin të mokë të elgës ir senatves pensijës, spresti e ilu pas gjitëtojus problema. Kushtë të krinti këtë në majhjo këtë 70% gjivantoj pas gjitëtojë e specialista pëtek të për 30 dienu. Të i pat gjadëmë i këtë tukësën qitë vitesh më të shtuntu ju androjo këtë virqo, ush drosti vjen kartines elektronis sëgë rëtës, renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių. Nelaimė Panevėžyje. Pro daugiabučio namo langą šįryt iškrito ir žuvo moteris. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,7 eurus, benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Radio
1: centras. Mokslas šiandien.
2: Katastrofiško potvinio Nepale netoli Tibeto sienos priežastis buvo ne tik ledynų lavina, tikina Prancūzijos ir Kanados geomorfologai. Anot jų, potvinį sukėlė kartu su didžiulė ledomase nuslinkusi Lantanglirungo viršūkalnės pamatinės uolienos šlaito dalis. Prie tokios išvados mokslininkai priejo išnagrinėję vietovės palidovinės nuotraukas prieš ir po nelaimės. Pirmieji kadrai neleido įvertinti katastrofos masto dėl debesų ir dulkių, bet kitą dieną gautos nuotraukos atskleidė, kad kalno šlaitas po ledynų buvo sunaikintas. Milijonai tonų olienų ir ledo susmuko į siaurą slėnį ir pradėjo sparčiai slinkti žemyn. Pakeliui ledas tirpo, maišydamasi su vandeniu, dirvožemiu ir nuolaužomis. Tai sukūrė galingą purvos rautą, kurio dydis kai kuriuose vietose prilygo kelių aukštų namui. Po to srautas pasiekė Trišulio upės slėnį. Palidovinėse nuotraukose matyti, kaip upė mažiausiai 3 rajonuose smarkiai išplatėjo, o jos vandens spalva dėl didžiulio suneštų nuosėdų kiekio pakito iš žalsvos į rudą ir beveik juodą. Ypač smarkiai nukentėjo Siafru Besi turizmo centras ir maršruto į Lantangą pradžios taškas. Srautas griovė ir nešė pastatus, o atneštos nuolaužos vietomis visiškai pakeitė upės vagą. Šį įvykį mokslininkai vadina vienu didžiausių kada nors stebėtų ledyninių potvinių, bet ekspertai šios nelaimės su klimato kaita kol kas tiesiogiai nesieja. Jie pabrėžia, kad kalnų šlaitai taip pat gali griūti dėl natūralių priežasčių. Vis dėlto tirpstantis amžinasis įšalas gali susilpninti aukštikalnių olienas ir padidinti tokių griūčių tikimybę. Todėl tyrėjai klimato kaitą laiko galimų veiksnių, didinančių kalnų šlaitų nestabilumą, bet ne vienintelė įrodyta potvinių priežastimi.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: πλευρά.
1: Για παράσε. Pop μουσικός ιστορία. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
5: pristatymą per Zoom'ą,
3: o kažkas įsijungia
6: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
7: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televiziją ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
9: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: LNK pristato. Rimti reikalai.
13: Pribaigi, pribaigi, sakau.
12: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
14: Taip, viskas baigta.
12: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

Kaip ir kiekvieną darbo dieną, kol čia esame, visuomet laukiame jūsų balso pranešimų. Jeigu norėtumėt, kad jūsų balsas nuskambėtų per radio centrą, bet gal nusibodo klausytis tik vedėjų, norisi kažko gero paklausyti savęs, tai siūskit savo balsų įrašytą žinutę ir ji toj pat nuskambės per radio centrą. O ką ten galima pasakyti toje žinutėje? Na, galima linkėjimų perduoti. Kam nors su proga, kam nors be progos, visiems radio centro klausytojams. Gal kas šiandien gero jums nutiko ir norite su visais pasidalinti, irgi galima. Gal kažkas neįprasto, pavyzdžiui, nutiko ir irgi neįtikėtina, bet vat norisi visiems pasipasakoti, kad visa Lietuva žinotų. Irgi tinka ir tuomet siūskite mūsų numeriu 0662862888 per Viberį arba WhatsAppą. Taip pat patogiai balsutę, kaip žinia, galite atsiųsti programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Tai vat sėdžiu, laukiu visų jūsų žinučių, kad galėčiau pasidalinti su visais radio centro klausytojai.

0: Планета.
1: ЛНК пристато.
2: Ви чудуєте? Нова ера.
3: Бет свербявся наєна шаля мене.
2: Угнінга Томовочки відчути.
1: Сценоя. Не дивіні нові дуети і шоуньої комісія. Жвигжу дуети. Нова ера. Рексіо шашта. 19:30. Пер ЛНК.
4: Парксайт jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksite lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parksite lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksite knėdėjimo replė su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
9: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Hadavei.

lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką, atitinkamai pati veikdama ir pilkojoje zonoje, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo alijanso jėga turi būti aiškiai matoma, tuo metu, kai Maskva akivaizdžiai nepasiekia savo tikslų kare Ukrainoje ir dėl to terorizuoja jos gyventojus, bei bando įbauginti Kijevo remėjas Europoje. Pastaruoju metu Vokietija, Lenkija ir kai kurios kitos Europos šalys susiduria su virtine sabotažo ar net teroro išpuolių prieš įvairius karinius, energetikos ar logistikos objektus. Tuo tarpu Vokietijoje tyrimas jau naujas, įtariamas sabotažas prieš šalies elektros tinklus bei sprogimas stotyje. Jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Per praėjusias nakties Rusijos atakas prieš Ukrainą Odesoje sužeisti 8 žmonės, nukentėjo infrastruktūros objektai, gyvenamieji ir biurų pastatai. Kijeve dronas rėžėsi ir iš dalies apgriovė 6 aukštų daugiabutį, sužeisti 7 žmonės. O Rusijos Permės srityje po drono atakos gaisras kilo kosminių raketų variklių gamykloje. Vyriausybė registravo savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kitoko numatyta, kad vidutinė senatvės pensija iki 2028-ųjų turėtų sudaryti bent pusę šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Taip pat žadama, kad per tuos pačius porą metų mokytojų atlyginimas pasieks 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Dar per minimo laikotarpį norima renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių. Nemažai darbų sveikatos srityje. Vienas jų siekis, kad bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus patektų neilgiau kaip per 30 dienų. Kaip rodo statistika, pernai šis rodiklis sudarė vos daugiau nei pusę pacientų. Taip pat planuojama po poros metų visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes bei didinti baudas už pažeidimus. Airių skrydžių bendrovė Ryanair žada apkarpyti žiemos skrydžių tvarkaraštį. Nes susidūrusi su dėl Jungtinių valstijų ir Irano karo išaugusiomis degalų kainomis. Bendrovė prognozuoja, kad vienkartinis žiemos skrydžių sumažinimas leis sušvelninti sezoninius nuostolius iki 100 milijonų eurų. Kurių skrydžių svarstoma atsisakyti ir ar tai palies Lietuvos oro uostus, kol kas neskelbiama. Tuo metu Latvijos oro bendrovė ir Baltic kitą vasarą siūlys per pus mažiau skrydžių krypčių iš Lietuvos nei šiemet, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šį vasaros sezoną iš Lietuvos buvo 22 tiesioginės ir Baltic kryptys. Kitą sezoną jų teliks 10. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokovą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną. Iš Kauno į Rygą ir iš Palangos į Tenerife. Jau anksčiau pranešta, kad artėjantį žiemos sezoną nebevyks skrydžiai iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat sumažės apimtys tarp Vilniaus ir Talino. Pokyčių įmamasi Air Baltic patiriant finansinių sunkumų.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių, diena bus 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose yra apie 17, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 19 laipsnių.
2: Radio Centro radaras.
3: Jau ir sukapsėjo kelias minutės po antros valandos, kaip ir žadėjau, jungiu Radio Centro radarą. Kaip ir kiekvieną dieną ieškosiu kažkokio ypatingo Radio Centro klausytojo, tada pasižiūrėsim, kągi tas radaras mums sumedžios, o vienam dar iš jūsų ir paskambinsiu ir padovanosiu visą dėžę Radio Centro doniukų. Kaip žinia, ten daug mažų skanių pakelių, labai gerai kramsnojasi jie. Aš pati galaisiu to vieną atidarysiu, o šiandien ieškau kažko, kas užsiema kokia nors labai įdomia, negirdėta, neįprasta sporto rušimi, sporto šaka. Galbūt net išgirsim apie kažką visiškai naujo, tad siūskite SMS žinutę numeriu 0662-86288 su savo vardu ir parašykite, kokia gita sporto šaka.
2: Radio Centro.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Didžėjus Marshmallow dalinasi nauja daina ir tai duetas su vasaros interneto sensacija. Atlikėjo Cameron Whitcomb. Jis naujoji country muzikos žvaigždė išgarsėjo labai asmeniškais dainų tekstais ir emociškai stipriais pasirodymais. Naujoje dainoje jo emocija gerokai švelnesnė, bet prieskonis išliko. Etrija Marshmallow ir Cameron Whitcomb duetas. Hollow.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Pita.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
4: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuterio ir telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
6: It'll kill me.
5: Kinuose nuo rugsėjo 11-os. Kartais siaubas gimsta namuose.
7: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storin obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storin.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitymo, šokinėjimo per balas, lietoje rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

0: Radiocentro radaras.
1: Va, kaip užsukau šiandienos radarą, prašiau parašyti tų, kas sportuoja kažką labai neįprasto, labai negirdėto Lietuvoje ir Radiocentro klausytojų tarpe tokių žmonių kol kas bent jau neatsirado. Tai laukiu jūsų žinučių, supaprastinkim šiek tiek užduotį, na, kad tai nebūtų visai ten futbolas, krepšinis, gal kažkas tokio šiek tiek egzotiško, ką jūs darote, pasidalinkite, rašykite SMS numeriu 0662862888, kaip jūs sportuojate, parašykite ir savo vardą ir gali būti, kad jums nukeliaus visa dėžė Radiocentro doniukų.
0: Radiocentro radaras.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjus 11 dienų nuo Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi daugiau nei 9 tūkstančiai vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada visus sutrikimus pašalinti iki rytojaus. Savo ruoštą energetikos reguliavimo tarnyba skelbė, kad ESO dėl bendradarbiavimo per stichijas yra sutarusi tik su 17 iš 60 savivaldybių. Tokia rekomendacija bendrovėje saduota dar prieš kelerius metus. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 1127. Dar per 4600 žmonių yra dingę be žinios. Estija turi naują prezidentę. Ja tapo vienintelė kandidatė, teisingumo kanclerė Julė Madisi. Prezidentą Estijoje renka šalies parlamentas, už balsavo 71 parlamentaras iš 101. Šalies vadovo pareigos ten daugiausia reprezentacinės. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Visada sakau, kad ryto laidoje žaidime duok penkis man nesisektų, nebent jau taip susidėliotų žvaigždės, jau taip sukristų. Ir žinokit, šiandien paklausiau, kaip žaidė Urtė ir supratau, kad ir aš būčiau laimėjusi. Tai yra turbūt legendinis, labai ypatingas toks atvejis. Paklausykite ir jūs, ar pavyktų jums.
1: Oi.
2: Rihanna, tebūnie,
1: viskas gerai, žinokit.
0: Čia kaip kortam žaidimas, kaip išpuls jau taip, nieko čia per daug nei sugalvosi, bet iš tikrųjų, kai Urtė mėgino spėti ir tiesiog vardijo atlikėjus, tai labai gera praktika, nes taip gali ateiti toptelti kažkokia mintis daug geriau, negu tiesiog tylėti ir nieko nesakyti. Va taip 50 eurų Urtė savo užsidirbo, jūs irgi galite pasipilyti savo kišenę darbo dienų rytais, klausydami radio centro, nes yra šitas žaidimas ir dar vienas, kuriame galima laimėti net 100 eurų. Žodžiu, nuo pusės 7 junkitės rytoj jau radio centrą ir kaip visada sakau, taip ir neišsijunkite, kamgi čia jį reikia išsijungti, kai visą dieną gera muzika, nuostabi nuotaika, žaidimai ir kaip žinia, jau kitą savaitę sugrįžta legendinis 3 iš eilės su SMS pinigai.

0: nieko.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Tai, kas naujo, bičia?
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
7: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
5: Rekomenduoja Radio Centras.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Radiocentro Radaras.
1: Daug žinučių dabar jau įkrito. Ačiū visiems, kas dalyvauja. Štai rašo Rimgailė, sako, kad jos antra pusė užsiema e-sportu. Lenktyniauja automobilis tik kad simuliatoriuje. Aldona rašo, kad jos visa šeima žaidžia kornholą. Čia ten, kur tokius maišelius mėtai ant medinės lentos. Rašo kita klausytoja, kad vaikšto su lasdomis rytais ir mėgsta maudynės šaltame vandenyje. Irgi labai sveika. O štai jums ir pakvietimas šį vakar Vilniuje katedros aikštėje nemokama zumbos šokių treniruotė. Na, o paskambinau aš netai. Jūsų žinutė paliko mane su tokiu klaustuku galvoje. Rašote, kad vaikštote atbulomis. Kodėl?
2: Tai vaikščiojimas atbulomis yra naudingas ir sveikatai, ir dėl atminties, ir dėl to, kad ateityje vyresniam amžiai nekristum. Stiprina raumenis, nes pagal jau Japonus, 1 kilometras atbulomis, tai yra prilygsta 10 kilometrų į priekį.
1: Tai eiti atgal yra geriau negu eiti priekį.
2: Yra sveikiau, nes yra treniruojami kai kurie kiti raumenys, negu įprastai, kai einame į priekį. Tai čia dėl sveikatos yra labai gerai. O aš nežinau, ar tai sporto šaka, bet pagalvojau, nu čia tokius.
1: Na taip, jūs gydarot.
2: Kaip sportas įėjimas.
1: Taip, jūs darote tai reguliariai.
2: Stengiuosi kartą arba du kartį į savaitę.
1: Ir kaip tai atrodo, ant ėjimo, bėgimo tą kelio tik tai atbulom, ar einat mieste atbulom, galima jūs pamatyti?
2: Ne, reikia saugiai. Du, kad būtų saugu, tai einu sporto aikštelėse, tai mokykla netoli, tai yra ta keliai bėgimo ir atbulomis. Kartais viena, kartais su draugais.
1: Tai, žodžiu, tikrai labai intriguojanti veikla. Labai džiaugiuosi, kad rūpinate savo sveikatą ir jums keliauja visa dėžė Radio Centro Doniukų.
2: Ačiū labai, Simona.
1: Jums gražios dienos, gerų pasivaikščiojimų atbulomis.
2: Ačiū.
1: Ate.
2: Ačiū, iki.
1: Pasirodo pilna tų neįprastų veiklų pas mūsų Radio Centro klausytojus. Tik tai reikėjo jūs šiek tiek pajudinti. Vat, dabar jau žinot, kad eiti atgal gali būti sveikiau negu į priekį. Šiandien radarą išjungiu, kaip visuomet, rytoj ieškosiu.

0: dozei.
1: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

0: Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
2: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
1: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
2: RC LT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
1: Jei po septintos eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
2: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras. Atrask sportą Vilniuje.
3: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
2: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
1: Pirmin, vilniečiai!

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda prisijungė prie kitų ES ir NATO šalių bei išreiškė paramą Vokietijai, pastaruoju metu patiriančiai Rusijos hibridines atakas. Anot jo Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, o šiems svarbiausia išlaikyti solidarumą ir vienybę. Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką atitinkamai pati veikdama ir pilkojoje zonoje, savo ruštu pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastaruoju metu Vokietija, Lenkija, kai kurios kitos Europos šalys susiduria su virtinė sabotažo ar net teroro išpolių prieš įvairius karinius, energetikos ar logistikos objektus. Tyrimą dėl dronų incidentų Leipcigo oro uoste atliekantis Berlynas įvardijo Maskvą kaip agresorių. Tuo tarpu Vokietijoje tyrimas ir naujas įtariamas sabotažas prieš šalies elektros tinklus bei sprogimo stotyje. Jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Maždaug 8 tūkstančiai vartotojų šalyje šį ryt vis dar neturėjo elektros po rugpjūčio 22-osios audros. ESO specialistų brigados intensyviai dirbo tinklų pažeidimo vietose, o bendrovė jau pradėjo priimti gyventojų prašymus dėl kompensacijų už tiesiogiai dėl užtrukusio elektros tiekimo atstatymo patirtų nuostolių, sugedusių produktų, generatorių nuomos ir panašiai. Taip pat kompensacijos automatiškai bus paskaičiuotos visiems be elektros ilgiau nei 3 paras likusiems vartotojams. Finansų ministerija skelbia, kad audros padariniai ESO kainuos apie 17 milijonų eurų. Pasak ministro Taurimo Valio, jei įmonei neužteks savo lėšų, jų gali būti skirta iš valstybės biudžeto. Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje siūloma teikti vieno langelio principu. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijų, siekiama, kad žmonės pagalbą gautų paprasčiau. Esą dabar susiduriama su įvairiomis kliūtimis. Dėl skirtingų paslaugų reikia kreiptis į skirtingas tarnybas, kai kurios paslaugos dubliuojasi. Įstatymo projekte numatyta socialinės ir slaugos paslaugas integruoti visuose lygmenyse – žmogaus namuose, dienos centre ir stacionarioje įstaigoje. Taip pat siūloma nustatyti 3 ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio lygius – mažą, vidutinį ir didelį. Pagal jį ir būtų skiriamos atitinkamos paslaugos. Įstatymo projektas Seimui planuojama pateikti iki lapkričio. Pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 sausio.
0: Venecijoje prasideda prestižinis kino festivalis. Jo atidarime Lido saloje šį vakarą ryškiausiai žybės Džordžo Klūnio ir Denio Boilo žvaigždės. Garsusis Holivudo aktorius bus apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus, o britų režisierius festivalyje pristato savo filmą Ink apie žiniasklaidos magnatą Rupertą Murdochą. Ateinančias 11 dienų festivalio raudonuoju kilimu žengs ir daugybė kitų žvaigždžių, tačiau netruks ir pasaulio politikos aktualijų. Programoje dokumentiniai filmai apie konfliktą Gazos ruože, Eloną Maską, nepriklauso rusų žurnalistus ir apie Jungtinių valstybių migracijos bei muitinės tarnybą Minneapolyje. Į pagrindinį auksinio liūto apdovanojimą pretenduoja 21 filmas. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apie smarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Diena bus 18-23 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių.
2: Kelios minutės po 3 valandos, tikiuosi jūsų nuotaikos yra puikios, rugsėjis prasidėjo ir iš tikrųjų viskas yra šiek tiek geriau negu kad aš tikėjausi. Aš taip bijojau, o gal tas chaosas kažkaip šiek tiek ir nuslūgo. Kur rasite visuomet stabilumą, tai radio centre mes taip pat skaičiuosime svetimus pinigus. Šiandien toli nevažiuosime, kalbėsime be abejo apie Jessicos Šaikon.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Jau praėjo kelios dienos čia po tų grandiozinių Jessicos šiai koncertų Vingio parke. Priminsiu, jų buvo ne vienas, o netgi du iš eilės. Ir per abu jis surinko daugiau negu 100 000 žiūrovų. Man atrodo, kad tai yra labai įspūdingi skaičiai, visokių komentarų, aišku, pilnas internetas. Aš tik noriu labai už ją ir jos visą komandą pasidžiaugti. Apie tai be abejo kalbėjo ir vieno TV kanalo žiniuose, prodiuseris Martynas Tyla, jis svarstė, kiek Jessica šiai ir jos visą komandą galėjo vat, uždirbti iš tų dviejų praėjusių savaitgalį įvykusių koncertų. Pasak jo, vien iš bilietų surinkta beveik 5 milijonai eurų, tačiau aišku, kad tai yra viso renginio pajamos, iš jų reikėtų išskaičiuoti ir begalė išlaidų, kaip matėte, scena atrodė įspūdingai, kostiumai taip pat, apsaugos kiekis ir visoks kitoks pasiruošimas, tai didelės išlaidos. Va taip ir nežinosim iki galo, kiek ten užsidirbo, bet man atrodo, kad nei vieno euro niekam nėra gaila, kas buvo

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
3: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
2: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
4: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
2: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
6: Xiaomi.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
9: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
12: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
13: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
14: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
15: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
14: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
16: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
14: Žaidimo pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: trečios valandos Top 3.
1: Muzikos kalendoriai šiandien primena, kaip Tina Turner perrašė istoriją ir įrodė, kad amžius paprasčiausiai nesvarbu. 1984 rudenį hitas What's Love Got to Do With It tapo numeris vienas singlų JAV, vėliau ir visame pasaulyje. Tinai tai buvo didelė šventė, nes lyderės pozicijoje jie atsidūrė pirmą kartą per 25 karjeros metus. Beje, tuo met jai buvo 44 ir ji tapo vyriausia atlikėja moterimi, kuriai tai pavyko. Prisiminkim, kodėl ji rock'n'rollo karalienė, Tina Turner hitai. Trečios

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vaikus auginantys tėvai ateityje gali sulaukti didesnės valstybės paramos. Vyriausybės programos priemonių plane numatyta socialinio draudimo vaiko priežiūros išmokas iki 2027 antrojo ketvirčio padidinti ne mažiau kaip 10%. Ministrų kabinetas taip pat numato tęsti paramą Ukrainai, stiprinti ryšius su Jungtinėmis valstijomis ir normalizuoti santykius su Kinija. Jau galima teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų artėjančiam šildymo sezonui. Dokumentai priimami elektroniniu būdu arba atvykus į savivaldybę. Venecijoje prasideda prestižinis kino festivalis. Jis truks 11 dienų, o programoje gausu pasaulio politikos aktualijų, įskaitant juostą apie konfliktą Gazos ruože. Į pagrindinį auksinio liūto apdovanojimą pretenduoja 21 filmas. Kol kas tiek įsamės žinios 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: asta. E parașe. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
2: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadeium Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 eurai. Rugsėjo 1 30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
8: LNK pristato. Rimti reikalai.
9: Pribaiki, pribaik, sakau.
8: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
9: Taip, viskas baigta.
8: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Hadavei.

Miniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Jau ir metas man su jumis atsisveikinti, bet prieš pabėgdama priminsiu jums, kad visuomet galite su mumis bendrauti. Galite ir šiaip mums parašyti mūsų numeriu 0662862888 per Viberį arba WhatsAppą, o galite pasinaudoti progą ir savo balsu įrašyti žinutę sveikinimą, žinutę linkėjimą, žinutę pasidalinimą ir jūsų balsas taip pat nuskambės per radio centrą. Tiesiog va tą balsutę paimkit, įrašykit ir atsiųskit. Taip pat ją galima siūsti per programėlę Radijas LT, mūsų puslapyje rc.lt. Jeigu nuotaika gera ir vat norėtųsi tą padaryti, bet nežinot, kągi man pasakyti, tai aš jums pasakysiu, kad šiandien vardarienį švenčia Ingrida, Steponas, Vilgaudas ir Vilgaudė. Gali būti, kad tokį žmogų pažįstate ir jis klausosi radio centro, štai jums ir puiki proga, o galime kartu nustebinti Vitalijų pavyzdžiui ir jam pasiūsti linkėjimų, jis taip pat čia mane pakeis, o mes su jumis susigirdėsime ir vėl rytoj kelios minutės po pirmos valandos. Gražios likusios dienos ir

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
4: Tai, kas naujo, bičia?
3: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
5: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
3: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Ilgieji ačiū savaitgalį. Kai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su Ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų Valdan 3,49. O pusrybė baro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: TV3, TV3.
10: Leis nustebint tave.
11: Šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite. 19.30 – aktualių laida Betabu. 20 valandą – Kakadu savaitė. Karštame diskusijų šou aiškinsimės, kurios mokyklos geresnės – valstybinės ar privačios.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli. Keliolika ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
16: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje, visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balsų stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
17: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Vokietijai pareiškus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių ir papildomos sankcijos bei griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams. Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką atitinkamai pati veikdama ir pilkojoje zonoje. Tuo tarpu Vokietijoje tyriamas naujas įtariamas sabotažas prieš šalies elektros tinklus bei sprogimas stotyje, jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Per praėjusias nakties Rusijos atakas prieš Ukrainą Odesoje sužeisti 8 žmonės, nukentėjo infrastruktūros objektai, gyvenamieji ir biurų pastatai. Tuo tarpu Kyjeve dronas rėžėsi ir iš dalies apgriovė 6 aukštų daugiabutį, sužeisti 7 žmonės, Dnipre po Rusų atakos 2 žuvusieji. O Rusijos Permės srityje po dronų atakos gaisras kilo kosminių raketų variklių gamykloje. Privati Turkijos aviakompanija Pegasus pranešė naktį apgręžusi kelias į Maskvą skridusius savo lėktuvus, o šį rytą atšaukė kelias dešimtis skrydžių iš Stambulo, Antalijos, Izmiro į Maskvą, Sankt Peterburgą ir kitus miestus, bei atgalinius skrydžius iš Rusijos. Manoma, kad sprendimą lėmė prezidento Volodymyro Zelenskio įspėjimas, kad Ukrainos dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia, tol kol vyksta karas. Jis iš esmės skirtas Rusų erdvė ir oro uostais besinaudojančiams aviakompanijoms bei draudikams. Dėl rizikos lėktuvams būti numušti ši vieta tampa visiškai nesaugi. Tuo pat metu Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad Ukraina neketina atakuoti civilių lėktuvų, tačiau dronais užkrestas dangus anot jo nėra vieta civilinei aviacijai. Estija turi naują prezidentę. Į šį postą šalies parlamentas išrinko likčiolinę šalies teisingumo kanclerę Ilę Madise. Reikiamą balsų daugumą jį užsitikrino jau pirmajame balsavimo rate. 3 iš 4 Lietuvos gyventojų per metus bent kartą apsilanko muziejuje. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Tokią statistiką skleidžia Norstat apklausa. Jos duomenimis maždaug pusė šių žmonių muziejuose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, lankosi 2-3 kartus per metus, o kai kurie ir dar dažniau. 40% lankytojų į tą patį muziejų sugrįžta ne kartą, norėdami apsilankyti su kitais žmonėmis ar išvysti naujas parodas, taip pat pasinaudoti nemokamo apsilankymo galimybę paskutinį mėnesio sekmadienį. Dauguma, 6 iš 10 lankytojų, ekspozicijas tyrinėja savarankiškai be gido. Visgi panaši dalis apklaustųjų pripažįsta tokiais atvejais pasigendantys aiškesnių ar išsamesnių paaiškinimo apie eksponatus. O kas penktą apklausos dalyvį, audio gidai ar kitos skaitmeninės patirtys paskatintų muziejuose lankytis dažniau.
0: Ir sporto naujienos. Pasiruošimą artėjančiam LKL sezonui tęsiantis Kauno Žalgiris šį vakarą už uždarų durų savo arenoje išbandys jėgas draugiškame mače su Utenos Juventus. O sekmadienį kauniečiai namuose priims Baku Sabaha ekipą. Savo ruožtu uteniškiai šeštadienį susitiks su Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa, kurią vakar draugiškame mače 89-83 patiesė Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jų penktadienį laukia akistata Druskininkuose su Vilniaus Rytu. Tuo tarpu vakar triuškinama pergalė kontrolinėse rungtynėse pasiekė LKL Naujokė Tauragės komanda 90-69 nugalėjusi Liepojos ekipa. Priminsiu, naujas LKL sezonas prasidės rugsėjo 17-ąją. 10 komandų 4 ratų sistema varžysis iki gegužės vidurio. O Eurolygos ir Europos taurės turnyruose naujajame sezone darbuosis net 5 krepšinio teisėjai iš Lietuvos. Prie Gyčio Viliaus, Artūro Šukio ir Sauliaus Račio komandoje prisijungė Ignas Jablonskas ir Dovydas Kairys. Eurolygos kovos prasidės rugsėjo 24-ąją, Europos taurės 29-ąją dieną. Ištraukti UEFA jaunimo lygos čempionų kelio burtai lėmė, kad ketvirtą kartą šiame turnyre dalyvausinti Vilniaus Žalgirio 19-mečių komanda pirmajame etape susitiks su Islandijos jaunimo čempionais, Akure ir Jotoro ekipa. Mačai planuojami rugsėjo 16 dieną Islandijoje ir po mėnesio Vilniuje. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Dieną bus 18-23 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių. Skamba gerai, radio
2: Rudenėlis jau įgauno pagreitį, turime antrą dieną, rugsėjo 2 ir jau vakaras, jau kelios minutės po 16 valandos. Savo darbo vietoje aš Vitalijus ir artimiausias 3 valandas būsiu kartu su jumis, o šios valandos linksmybės, smagumas ir įdomumas bus žaisti žaidimą ant liežuvio galo. Tai jau visai netrukus paskelbsiu registraciją ir tikėkime, kad valandos bėgyje 2 iš jūsų laimės puikius prie.

0: liežuvio galo. Ant liežuvio galo.
1: Peržvelgiau šios dienos tris klausimus. Gali būti nelengva su sutapimais, bet nebandysi, nežinosi, o juolab, kad prizai tikrai geri. Tai žiūrėkit, turiu tris klausimus. Į juos atsakinės du skirtingi žmonės, o jų tikslas bus būtent taip pat atsakyti į tuos pačius klausimus. Jeigu sutampa vienas atsakymas, abu laimi po stalo žaidimą ant liežuvio galo, jeigu sutampa du po dėžę radio centro doniukų, sėkmės tos jau maksimalios sėkmės atveju, jeigu sutampa visi trys atsakymai, abu dalyviai laimi po radio centro džemperį. Klausimai paruošti. Dabar metas pradėti registraciją, o ji vyksta elementariai. Tiesiog siųskite SMS'us numeriu 06-628-6288. Žinutėje parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Jeigu kažkiek baugu siūsti žinutes, nes ten kažkoks gal tarifas, gal euras, gal 5 eurai, tai galiu nuraminti, kad tai nėra padidinto tarifo linija, tad registruotis galite drąsiai čia ir dabar.
0: Ant

0: padeda.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Storen Technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

0: Tie, kurie dabar manęs klauso ir vakaroja, nebūtinai girdėjo, kas gidėjosi, kas gyvyko ryte. O ryto laidoje tradiciškai buvo žaidžiamas žaidimas ryto dešimtukas. Šiandien azarto kovos buvo įvalęs ir viso labo vieno vienintelio atsakymo pritrūko tam, kad Marius imtų ir laimėtų 100 eurų.
1: Sporto šaka.
2: Lengvoji atletika.
3: Maistas.
2: Ledai.
1: Rūbas kažkoks.
2: Liemenėlė.
3: Europos šalis.
2: Lietuva.
1: Lietuvos kaimynė.
2: Latvija.
3: Gėlė.
2: Lelija.
1: Gyvūnas kažkoks.
2: Lama.
3: Žuvis.
2: Lašiša.
1: Šokis.
2: Lesginka.
1: Gerai, lesginka, viskas visiškai teisingai, labai viskas gerai.
0: Taip, atsakymas teisingas, tačiau išklausyti jau 10 klausimą, laiko, kaip minėjau, dėja, bet pritruko. Gal nepritruks rytoj, tad įsijunkit gerą rytą nuo 7:30.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina naująją Estijos vadovę Julę Madise ir kviečia ją apsilankyti Lietuvoje. Be kito ko pažymima, kad šiemet šalis mini 105-asias diplomatinių santykių užmezgimo ir 35-asias jų atkūrimo metinės. Po drono atakos Vokietijos Leipcigo oro uoste, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragina imtis griežtesnių sankcijų Rusijai. Taip pat siūloma riboti Rusijos diplomatų judėjimą Europos Sąjungoje, šios šalies piliečiams išduoti mažiau vizų. Aplinkosaugininkai nenustatė taršos naujojoje Vilniuje, kur buvo tvarkomos komunalinės atliekos. Tyrimas upėje ir ore atliktas sulaukus gyventojų skundų. Bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną atšaukė 12 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną. Iš Kauno į Rygą, iš Palangos į Tenerife. Kol kas tiek įsame žinios 17. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio sortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksait lubų atrama tik 15 eurų. O Barksait kniedėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Ryšau ir super hitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Ant liežuvio galo.
1: Žaidimų metas ir čia visai netrukus bus sužaista su Ingrida, su kuria dabar norėčiau susipažinti. Tai gerą dieną.
2: Sveiki.
1: Čia nepriseniausiai niekam negirdint su Artūru sužaidžiau. Taip, viskas kaip ir užfiksuota, visi atsakymai. Tikėkime, kad ir jūsų atsakymai bus tokie, kokius pasakė Artūras ir laimėsite fainus gerus radio centro prizus. O dabar, Ingrida, prie žaidimus dar norėčiau su jumis susipažinti. Tai pasipasakokit apie save kažką.
2: Ingrida iš Pajūrio, iš Gargždų.
1: O, tai tau.
2: Šalia Klaipėdos.
1: Aha, ką veikėt? Futbolą žaidžiat ar ką? Kuo užsiimat Gargžduose?
2: Labai palaikom futbolą.
1: Aha. Čia laisvalaikio, o darbuose, pavyzdžiui?
2: O darbuose dirbam žemiškus darbus.
1: Labai gerai, mes irgi čia žemiškais reikalais užsiimam. Norit su Artūru susipažint?
2: Na, reikia.
1: Nu, reikia. Gerai, susipažinkim.
3: Sveiki, esu Artūras iš Jonavos. Darbuojasi, mėgstu grybauti, smagiai leisti laisvalaikį. Va, kaip sakant, buvom ir Druskininkuose parke, akvaparke, praleidom labai smagiai laiką.
1: Nu va, ir jūs turbūt smagiai mėgstat leisti laiką, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Gerai, tai aš turiu tris, dabar galvoju smagiai, nu gerai, paprastus klausimus, juos galite sugalvoti ir pačius smagiausius atsakymus ir po to tikrinsim, kiek jūsų taps. Ar jūs pasiruošus?
2: Taip.
1: Nu tai sakykit, kas ant jūsų liežuvo galo į klausimą? Pirmas veiksmas grįžus namo.
2: Pasidėti pirkinius.
1: Visada grįžtat su pirkiniais.
2: Na, dažniausiai.
1: Nu, namuose jau pirkinių pas jūs yra apšiai. Gerai, pasidėti pirkinius, užfiksuota. Antras klausimas. Kokiai veiklai kai kurie žmonės turi talentą?
2: Dainuoti.
1: Nu, ne, čia negali paneigti, reikia talento dainuoti. Gerai, dainuoti užfiksuota. Ir trečias klausimas, kuriaigi kūno vietai reikalinga apsauga sportuojant?
2: Kojoms.
1: Kojoms, gerai. Nu, visą koją imam, čia jau ne keliai, visą koją paimam, gerai. Nu, gerai, Ingrida, čia viskas sufiksuota, dabar žiūrėsime, kiek atsakymų su Artūru sutaps, kažkaip darosi neramu, nes pirmas klausimas buvo, pirmas veiksmas grįžus namo, aš kažkaip nelabai įtariu, kad Artūras gali kiekvieną dieną apsipirkinėt. Vat jūs pasidedat pirkinius, o žinot, ką daro Artūras?
2: Įsijungia televizorių turbūt kokį.
1: Nu, vat ne, šiaip geras, bet ne. Girdėjot ar ne?
2: Aš kai grįžtų vyro, dažniausiai nebūna, jis vėliau grįžtų.
1: O Artūras vat pabučiuoja žmoną. Jeigu būtume atsakius, pabučiuoju vyrą, būčiau užskaitęs, nes greičiausiai, vat, kaip supratau, su vyru gyvenat, nesu žmona, ar ne?
2: Taip, nesu žmona.
1: Gerai, važiuojam toliau. Kokiai veiklai, kai kurie žmonės turi talentą? Jūs sakot, kad reikia talento dainuoti, šiaip turi talentą dainuoti, ar nelabai?
2: Aš ne, dukra turi.
1: Nenorit padainuoti dabar jūs čia?
2: Ne, ačiū.
1: Gerai. Buvo atsisakyta, visi girdėjo. Jo, jūsų yra talentas dainuoti, o Artūro talentas yra?
3: O, kaip čia, sportininkai.
1: Sportininkai, sako, turi turėti talentą. Nu, irgi būna. Jis sako, ir darbo reikia ir talento. Nu va, bet po kol kas šaudom pro šalį. Kaip čia dabar bus? Nežinau, trečias klausimas. Kuriai kūno vietai reikalinga apsauga sportuojant? Jūs sakot, kad reikia saugoti kojas. Artūras sako...
3: Veidui, galvai.
1: Nu, kažkaip galva nuo kojų skiriasi, ar ne?
2: Taip.
1: Tai šiandieną būsim pažaidę, taip tiesiog smagi praleidę laiką, bet prizų nelabai pavyko čia laimėt.
2: Nieko tokio.
1: Aišku, svarbiausias smagiai praleistas laikas. Tai ačiū jums už šypseną.
2: Ačiū jums.
1: Gerai. Dėkui, iki.

0: LNK pristato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki!

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
5: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
6: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
5: Mes, Daniel ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
6: RC LT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
5: Jei po 7 eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
6: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras. Atrask sportą Vilniuje.
7: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
6: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
5: Pirmyn, vilniečiai!
8: Skamba gerai, Radio Centras.
9: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vyriausybė registravo savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kita ko numatyta, kad vidutinė senatvės pensija iki 2028 turėtų sudaryti bent pusę šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Na ir per minimo laikotarpį norima renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių. Nemažai darbų sveikatos srityje. Vienas jų siekis, kad bent 70% pacientų pas gydytojus specialistus patektų neilgiau nei per 30 dienų. Kaip rodo statistika, pernai šis rodiklis sudarė vos daugiau nei pusę pacientų. Taip pat planuoja bent dešimtadalių sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimų psichotropinėmis medžiagomis skaičius ir po poros metų visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. O siekiant, kad žmonės lengviau gautų reikiamą socialinę bei sveikatos priežiūrą, šios paslaugos nuo 2029 bus teikiamos vieno langelio principo, praneša socialinės apsaugos bei sveikatos apsaugos ministerijos. Anot jų atstovų, dabar žmonės susiduria su įvairiausiomis kliūtimis. Dėl skirtingų paslaugų reikia kreiptis į skirtingas tarnybas, kai kurios paslaugos dubliuojasi. Dabar ministerijos kartu rengia įstatymo pakeitimus, Seimui juos planuojama pateikti iki lapkričio. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ar karšto vandens išlaidų kompensacijų ateinančiam sezonui. Specialistai prognozuoja, kad gavėjų šiemet bus apie 170 tūkstančių, o valstybės išlaidos tam viršys 80 milijonų eurų. Skiriant kompensacijas, vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis skiriama apmokėti už būsto šildymą ir vandenį. Kreiptis dėl kompensacijos galima elektroniniu būdu arba per savo savivaldybę. Atlyginimo atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų antrą metų ketvirtį siekia 454 eurus, rodo statistika. Vidutinis mėnesio uždarbis iki mokesčių sostinės regione siekia 2880 eurų ir buvo maždaug 2,5% didesnis nei pirmą ketvirtį. Tuo pat metu kituose šalies regionuose atlygis augo daugiau nei 3%, bet te sudarė iki 2426 eurų. Didžiausias atotrūkis nuo sostinės fiksuotas Marijampolės apskrityje maždaug 740 eurų. Už pasikartojančias smulkias vagystes savitarnos kasose svarstoma nebeįleisti į parduotuves. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos prekybos įmonių asociacijos duomenimis 2020-aisiais užfiksuota kiek daugiau nei 15 tūkstančių vagysčių, o 2024 metais šis skaičius jau siekia kone 38 tūkstančius. Bendra žala išaugo nuo 777 tūkstančių eurų iki daugiau nei 3 milijonų. Pokytis bene labiausiai siejamas su išpopuliarėjusiomis savitarnos kasomis. Tad Teisingumo ministerija siūlo griežtinti bausmes ilgapirščiams. Už pasikartojančias smulkias vagystes grėstų ne tik įprastos bausmės, bet ir draudimas nuo mėnesio iki 2 metų lankytis prekybos vietose, iš kurių vagiliauta.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Dieną bus 18-23 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių.
2: Aš nežinau, ar kas nors vakare nusistato žadintuvą, pavyzdžiui, darbų pabaigai, bet jeigu nenusistatė, tai galiu pabūti žadintuvu ir priminti, kad jau 17 valanda, jau net kelios minutės po 5. Jeigu darbavotės nuo 8, neužsisėdėkit, pėdinkit namo, nusipelnėte gero poliso, o jeigu dirbate ar ilsitės drauge su radio centru, tai man didžiulis džiaugsmas. Raginu ir toliau lik drauge, bei

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija prisiminimai iš senų radio centro grojaraščių. Kviečiu kartu atgyvinti Etrija dainas, kurios kadaise jį buvo užvaldžiusios, įkopusios į reitingo LT Top 20 viršūnę. Šį kartą prisiminimuose 2001 rudens pradžia, 36 metų savaitė ir jos hitai. Pradėkim nuo Picasso dainos Ašarėlė, kuri tą savaitę ir vėl liko trečioje pozicijoje. Antroje vietoje repo hitas pakilęs ir iki lyderių. Etrija G&G sindikato darome hip-hop. Ir numeris vienas pozicijoje dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Skamp su tikrai skandalingo kūriniu. Padaryta dar viena. O laikai buvo, dabar tokiai dainai reiktų gerokai pakoreguoti tekstą, bet laiko mašina turi vieną taisyklę – groti visus kūrinius. Jie juk mūsų istorija, tad Etrija 2001-36 metų savaitės populiariausias lietuviškas hitas.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokia iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. 1,5 litro pieno – tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite – tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
11: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
12: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
11: Padaryta.
12: Nice.
13: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
15: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: O dabar, sakyčiau, pats metas čempioniškiems reikalams. Kaip žinia, sužaisime mažieji čempionai žaidimą. Na, kaip žaidimą, tiesiog išklausysime čempionišką istoriją. O šį žaidimą pristato Piknik plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik, pasiplėšom. Daugiau piknik.eu. Na, o kaip žinia, prasidėjus mokslo metams, tai į mokyklas jau sugrįžo patys įvairiausi čempionai. Vieni matematikos, kiti, nežinau, gal krepšinio, saldumynų valgymo, gal ir tingėjimo čempionų. Yra. Tai kviečiu tėvelius RC svetainėje registruoti savo mažąjį čempioną ar čempionę, o aš kasdien eteryje pakalbinsiu po vieną mažojo čempiono tėvelį, pasveikinsiu su pagaliau prasidėjusiais mokslo metais ir dar padovanosiu piknik dovanų. Tai yra stilinga piknik gertuvė ir smagia priešpiečių dėžutė. Nuo šio vakaro mažasis čempionas yra Kristijonas. Nežinau, kas tave užregistravo, tėtis ar mama, bet sako, kad esi Lego čempionas. Ar tiesa?
1: Jo.
0: Jo, nu tai dabar tu man, Kristijonai, pasipasako, kiek tu Lego turi?
1: Nu, pilna dėžė.
0: Pilna dėžė. Ir... Dažnai gauni dovanų per gimtadienį, per naujus metus, per kalėdas.
1: Šiaip jo, neseniai gavau ir dviratį.
0: Ta prasme...
1: Nu, motociklą.
0: Motociklą Lego, ar ne?
1: Jo.
0: O kiek tu per dieną laiko skiri tam Lego dėliojimui?
1: Nežinau, šiaip gal kokias valandą, dvi.
0: Aha, o kiek tau metų?
1: 12.
0: 12 metų, tai čia palauk, kelintokas tu dabar esi?
1: Šeštokas, o ką tik tapau.
0: O gerai, dabar grįžtant prie Lego, mama nepyksta, kai ten dėlioji tas savo Lego kaladėlės?
1: Ne.
0: Džiaugiasis, palaiko, ar ne?
1: Jo.
0: Tai gerai, Kristijonai, aš tave tituluoju tuo Lego čempionu, linkiu sėkmės, nežinau, gal kokį dar Gineso rekordą pasiekt, nėra tokių ambicijų?
1: Nežinau.
0: Nu, pagalvok. O dabar, kadangi esi čempionas, tai aišku, reikia ir čempioniškai apdovanoti, tai tau atitenka patogi ir stilinga piknik gertuvė ir smagi priešpiečių dėžutė. Sveikinu.
1: Oho, ačiū.
0: Nuo pasveikinę mažąjį čempioną, visus noriu pakviesti prie Baltijo tilto tapti piknik čempionais. Mat šį šeštadienį Vilniaus dienose prie Baltijo tilto vyks piknik pasiplėšom čempionatas. Sąlyga yra labai paprasta ir viena vienintelė. Tiesiog suplėšyti sūrio dešrelę į 31 dalių greičiau nei per 41 sekundę ir tokiu atveju laimėsite 10 tūkstančių eurų. Skamba lengvai, o jūs tiesiog imkit ir pabandykit. Nusipirkit piknik, pasitreniruokit ir atvykit. Šiais metais tiesa yra ypatingos sąlygos. Kas pavyzdžiui spės suplėšyti nelėčiau nei per 43 sekundės, laimės 1000 eurų, o per 44 ar 45 sekundės net 500 eurų. Plėšykite piknik sūrio dešrelės ne tik per čempionatą, o kasdien kaip mėgstamiausia užkandį. Tai yra puikus kalcio ir baltymų šaltinis, kurį galite įsidėti į priešpiečių dėžutę. Plėšant yra lavinama smulkioji motorika ir mažėja stresas. Po smagios vasaros, prie knygų ir pamokų, piknik puikus palydovas. Daugiau piknik.eu. Radio Centras. Saving all my precious time.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dviejų merginų nužudymui tariamam Benui Mikutavičiui teismas dar 3 mėnesiams pratesė suėmimą. Taip pat vyrų pareikšti griežtesni įtarimai. 30-metis kaltinamas vieną merginą nužudęs itin žiauriu būdu arba kankinant. Priminsiu nusikaltimai įvykdyti pernai gruodžio 4-ąją, aukos 22 ir 24 merginos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus miesto būsto veiklos. Įtariamas galimai apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas, dokumentų klastojimas, sukčiavimas. Dar tik prasidėjus mokslo metams, Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia mokinių atostogų grafiką. Artimiausios atostogos laukia po vėlinių, lapkričio 2-8 dienomis. Pažymima, kad priklausomai nuo amžiaus ir klasės, šiais mokslo metais skirsis Velykų atostogų laikas. Vieni atostogaus prieš, kiti po šios šventės. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
4: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
10: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
11: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: dozei.
1: Antradieniais 20 val. Per LNK. Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 val. Ryto.

0: Būna rytais klausau ryto laidą, šiandieną klausiau, tačiau ne, turbūt ne tą momentą, ne tą gabaliuką, kuomet vyko žaidimas Duok 5. Dabar perklausiau to žaidimo įrašą, tai net delnai direkt pradėjo, toks paėmė azartas, taip norėjusi Urtę palaikyti, bet smagiausia, kad viskas baigėsi gerai.
1: Oi.
2: Rihanna.
3: Viskas gerai, žinokit.
0: Tiesiog iškovoti paskutinę milisekundę 50 eurų. Urtę sveikinu nuo širdžiausiai. O naujos galimybės laimėti prasidės rytoj nuo 6:30. Tad įsijunkit gerą rytą.

0: nepatiko.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Lux dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę. E-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušė su e-drauda.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
9: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
8: O jei nespėsim šiandien,
9: tuomet rytoj.
8: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
13: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
14: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
15: LNK pristato. Rimti reikalai.
16: Pribaiki, pribaik, sakau.
15: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
17: Taip, viskas baigta.
15: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Vokietijai pareiškus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste, prezidentas Gitanas Nausėda prisijungė prie kitų ES ir NATO šalių bei išreiškė paramą Vokietijai. Anot jo, Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, aš jiems svarbiausia išlaikyti solidarumą ir vienybę. Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką atitinkamai pati veikdama ir pilkojoje zonoje, savo raštu teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo tarpu Vokietijoje tyriamas ir naujas įtariamas sabotažas prie šalies elektros tinklus ir sprogimas stotyje, jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Per praėjusios nakties Rusijos atakas prieš Ukrainą Odesoje sužeista 8 žmonės, Kijeve 7, Dnipre po Rusų atakos 2 žuvusieji. Po Rusijos Permės srityje po dronų atakos gaisras kilo kosminių raketų variklių gamykloje. Tuo tarpu privati Turkijos aviakompanija Pegasus pranešė naktį apgražusi kelis į Maskvą skridusius savo lėktuvus, o šį rytą atšaukė kelias dešimtis skrydžių iš Stambulo, Antalijos, Izmiro į Maskvą, St. Peterburgą ir kitus miestus, bet galinius skrydžius iš Rusijos. Manoma, kad sprendimą lėmė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio įspėjimas, kad dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia, tol kol vyksta karas. Estija turi naują prezidentę, iš jų posto šalies parlamentas išrinko likšiolinę šalies teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino naująją Estijos kolegę ir pakvietė ją apsilankyti Lietuvoje. Maždaug 8 tūkstančiai vartotojų šalyje vis dar neturi elektros po rugpjūčio audros. Finansų ministerija skelbia, kad jos padarinėjas, o kainuos apie 17 milijonų eurų. Pasak ministro Taurimo Valio, jei įmoniai neužteks savo lėšų, jų gali būti skirta iš valstybės biudžeto. Savo ruožtu energetikos reguliavimo tarybos atstovai sako, kad ESO iš savo pelno padengs tik kompensacijas vartotojams, o tinklo atstatymui reikėtų siekti europinio ar valstybės finansavimo. ESO elektros skirstimo tarifas, finansuojant minėtas išlaidas, ESA būtų didinamas tik neradus kitų lėšų šaltinių. Studijas kitame mieste pradedantys jaunuoliai raginami nepamiršti prisiregistruoti prie naujos poliklinikos ir pasirinkti jųje dirbančio šeimos gydytojo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak ligonių kasų, prireikus medicinos pagalbos, tai leis jie gauti be papildomų rūpesčių, nevažiuojant į gimtąjį miestą. Neprisiregistravus gydymo įstaigoje, jaunuoliams bus suteikta tik būtinoji pagalba, o už visas kitas sveikatos paslaugas teks susimokėti iš savo kišenės. Universitetų ir kolegijų studentai bei profesinių mokyklų mokiniai, studijuojantis nuolatinių studijų formą, privalomųjų sveikatos draudimu yra draudžiami valstybės lėšomis, tad gali laisvai rinktis gydymo įstaigą ir šeimos gydytoją. Jeigu po mokyklos nuspręsta pasiimti laisvus metus, būtina susimokėti privalomojo sveikatos draudimo įmoką.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Diena bus 18-23 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių.
2: Viskas galima pradėti jau ramiai vakaroti, apie nieką negalvoti, jo labiau apie darbus. Na, nebent jūsų slenkantis tas darbo grafikas arba dirbate ten vakarinėse, kokiuose pamainose, tai žinoma, gerų darbų nieks niekur nesustoja, fabrikai dirba, dirba ir radijas savo darbo vietoje, toliau esu ir aš Vitalijus, tai visiems linkiu gero, jaukaus, smagaus, na dėja, bet jau rudeniško vakaro. Dar sunku tuo patikėti, sunku įsisąmoninti, kad vasara kažkur prabėgo ir liko jau užmarštyje, belieka laukti naujos, na ir tikėtis, kad tas atėjęs rudenėlis bus šviesus, gražus ir saulėtas. Jei pritruks saulėtų dienų ar vakarai bus niūroki, tai visuomet žinote, kur kreiptis. Įsijunkite radio centrą, o mes padarysim viską, kad pakeltumėm jūsų nuotaiką. Čia dar valandą su jumis vakarosiu, aš Vitalijus, tad likite.

O dabar sugrįžtu su nuoširdžia rekomendacija radio centro arba kitų radijos stočių klausyti moderniai ir patogiai. Kalbu apie radijas.lt programėlę, kurioje be vargo surasite net 6 lietuviškas FM radijo stotis. Taip pat ten jūsų laukia tikras siurprizas, net 4 lietuviškos internetinės radijo stotis be jokios reklamos. Patogiausias dalykas, kad ten yra nuolat atnaujinamos žinios bei orai, kurių galėsit klausytis kada tik jums patogu. Taip pat sudalyvauti specialiuose konkursuose. Na žodžiu, galite patys įsitikinti, kaip ten viskas tikrai patogiai ir smagiai veikia, parsisiuntę radijas.lt, nesvarbu, kokį telefoną turite. Programėlę galite parsisiųsti tiek iš Google Play, tiek iš Apple Store. Jeigu dabar nedirbate, savo ramiai vakarojate, parsisiųskit, išbandykit ir net nebejoju, kad padėkosit.

0: šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite. 19.30 aktualių laida Be tabu. 20 valandą Kakadu savaitė. Karštame diskusijų šou aiškinsimės, kurios mokyklos geresnės. Valstybinės ar privačios.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Kas naujo, bičia?
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
4: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir... dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Didžėjus Marshmallow dalinasi nauja daina ir tai duetas su vasaros interneto sensacija. Atlikėjų Cameron Whitcomb. Jis naujoji country muzikos žvaigždė išgarsėjo labai asmeniškais dainų tekstais ir emociškai stipriais pasirodymais. Naujoje dainoje jo emocija gerokai švelnesnė, bet prieskonis išliko. Etrija Marshmallow ir Cameron Whitcomb duetas. Hollow.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjus 11 dienų nuo Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi beveik 9 tūkstančiai vartotojų. ESO žada visus sutrikimus pašalinti iki rytojaus. Nuo vakar jau galima kreiptis dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo, sugedusio maisto išlaidų generatoriams. Vyriausybė registravo savo programos įgyvendinimo priemonių planą. Be kito ko numatoma didinti mokytojų algas ir senatvės pensijas, spręsti eilių pas gydytojus problemą, uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, renovuoti daugiau nei 1000 daugiabučių. Bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną atšaukė 12 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Rygą, iš Palangos į Tenerife. Pasiruošimą artėjančiam LKL sezonui tęsiantis Kauno Žalgiris šiuo metu už uždarų durų namuose žaidžia draugiškas rungtynes su Utenos Juventus. Sekmadienį laukia akistata taip pat namuose prieš Baku Saba. Kol kas tiek, išsamios žinios 19. Rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Radio Centras.
1: Saugok save.
0: Socialiniai tinklai tapo viena pagrindinių erdvių, kurioje itin sparčiai plinta dezinformacija. Specialistai įspėja, kad melagingos žinutės dažnai kuriamos siekiant manipuliuoti visuomenės nuomonę, kelti paniką ar skatinti nepasitikėjimą valstybės institucijomis. Ypač pavojinga tai, kad klaidinantis turinys neretai pateikiamas kaip patikima naujiena. Naudojamos suklastotos nuotraukos, dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdo įrašai, netikros ekspertų citatos ar melagingos antraštės. Bene labiausiai auganti grėsmė vadinamieji deepfake vaizdo įrašai ir garso įrašai. Pasitelkus dirbtinį intelektą galima sukurti itin tikroviškai atrodančius įrašus, kuriuose vieši asmenys nevadaro ar sako tai, ko iš tiesų niekada nebuvo. Specialistai ragina prieš patikint, o tuo labiau dalyjantį šiais įrašais, patikrinti informacijos šaltinį, palyginti ją su patikimų žiniasklaidos priemonių skelbiamą informaciją ir atsargiai vertinti emocijas ar baimę keliančius pranešimus. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Стекло.
1: Є параше. Поп-музикос історія. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
8: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
7: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
8: RCLT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
7: Jei po 7 eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
8: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras. Atrask sportą Vilniuje.
9: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
8: Įsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
7: Pirmin, vilniečiai!

Na dabar žiūrėkit, jeigu visai nesugalvojate, ką veikti, aš manau, galite susigalvoti kokį nors, kokį Gineso rekordą galėtumėte pagerinti ar apskritai sukurti ir būti pirmas toks. Link kur aš lenkiu. Štai Jungtinėse Valstijose vienas vyras nusprendė pasiekti itin neįprastą Gineso rekordą ir per trumpiausią laiką susprogdinti 60 balionų, naudojant paprasčiausią tualeto guminį atkimšėją. Na, šiaip liaudiškai vadinasi vantuzu. Įrengęs specialią lentą su pripūstais balionais, jis stulbinančiu tiesiog greičiu trankė juos guminiu įrankiu, kol galiausiai pasiekė tikslą. Ir nors reikalas atrodo gan absurdiškai, rekordo sekėjas teigia, kad stiprus rankų judesiai reikalauja ypatingos fizinės ištvermės ir pasiruošimo. Na, žinokit, aš net nebejoju. Žodžiu, jeigu manėte, kad tualeto atkimšėjas tinka tik santechnikai, šis vyras įrodė, kad su juo galima patekti ir į istoriją. Tai kurkite beje savoje istoriją ir jūs. Jeigu sakau, neturit ką veikti, prisigalvokit, ar su kuo balionus sprogdinti, ar kažką toliausiai numesti, ar neįprasčiausiai padaryti, ir galbūt pateksit į Gineso rekordų knygą, ir kitą vakarą aš jau kalbėsiu apie jūs. O dabar jau viskas, noriu su jumis atsisveikinti, linkiu gražaus šio trečiadienio vakaro, įpusėjome darbų savaitę, manau, kad likusi pusė bus dar smagesnė, dar linksmesnė, kuomet ir vėl linksmai leisime laiką tiek rytais, tiek vakarais. Įsijunkit gerą rytą nuo pusės septintos, o mano balsą išgirsit ryt vakare po ketvirtos žinių. Iki greit!

0: ЛНК пристато.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtini technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sedulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Hadavei.

Žiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausytis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Vokietijai pareiškus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių ir papildomos sankcijos Rusijai. Savo raštu krašto apsaugos ministras Robertas Kūnas sako, kad Rusija terorizuoja Europos valstybės, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką. Vokietijos žiniasklaida skelbia, kad policija nustatė du įtariamuosius dėl incidento Leipcige, vienas jų turi sąsajų su Lietuva. Tuo pat metu Vokietijoje tyriamas naujas įtariamas sabotažas prie šalies elektros tinklus bei sprogimas stotyje. Jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Vyriausybė registravo savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kita ko numatyta, kad vidutinė senatvės pensija iki 2028-ųjų turėtų sudaryti bent pusę šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Dar per minimą laikotarpį norima renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių, nemažai darbų sveikatos srityje. Vienas jų siekis, kad bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus patektų neilgiau nei per 30 dienų. Kaip rodo statistika, pernai šis rodiklis sudarė vos daugiau nei pusę pacientų. Taip pat planuojama po poros metų visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes bei didinti baudas už pažeidimus. O socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje siūloma teikti vieno langelio principu. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijų, siekiama, kad žmonės pagalbą gautų paprasčiau. Esą dabar susiduriama su įvairiomis kliūtimis. Dėl skirtingų paslaugų reikia kreiptis į skirtingas tarnybas, kai kurios paslaugos dubliuojasi. Įstatymo projekte numatyta socialinės ir slaugos paslaugas integruoti visuose lygmenyse – žmogaus namuose, dienos centre ir stacionarioje įstaigoje. Taip pat siūloma nustatyti tris ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio lygius – mažą, vidutinį ir didelį. Pagal jį ir būtų skiriamos atitinkamos paslaugos. Įstatymo projektas Seimui planuojama pateikti iki lapkričio. Pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 sausio.
0: Finansinių sunkumų patirinti bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. 12 mažiau nei šią vasarą. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Rygą ir iš Palangos į Tenerife. Venecijoje prasideda prestižinis kino festivalis. Jo atidarime Lido saloje ryškiausiai žibės Džordžo Klūnio ir Denio Boilo žvaigždės. Garsusis Holivudo aktorius bus apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus, o britų režisierius festivalyje pristato savo filmą Ink apie žiniasklaidos magnatą Rupertą Murdochą. Ateinančias 11 dienų festivalyje netrūks ir pasaulio politikos aktualijų, programoje ir dokumentiniai filmai apie konfliktą Gazos ruože, nepriklausomus rusų žurnalistus ir jungtinių valstijų migracijos bei muitinės tarnybą. Pagrindinį auksinio liūto apdovanojimą pretenduoja 21 filmas. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apie smarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Diena bus 18-23 šilumos.

0: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Это...
1: Каток? Ніяко, потрупуйте. Пац?
2: Нормалі. Крутим юдом.
1: Lietuviškai kaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjus 11 dienų nuo Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi apie 10 tūkstančių vartotojų, skelbė ESO. Bendrovė žada visus sutrikimus pašalinti iki rytojaus. Savo ruoštų energetikos reguliavimo taryba skelbė, kad ESO dėl bendradarbiavimo per stichijas yra sutarusi tik su 17 iš 60 savivaldybių. Tokia rekomendacija bendrovei ESA duota dar prieš kelerius metus. Vyriausybė registravo programos nuostatų įgyvendinimo planą. Jame be kita ko numatyta iki 2028 trečiojo ketvirčio sukurti integruotą oro gynybos sistemą, tęsti paramą Ukrainai, stiprinti ryšius su jungtinėmis valstijomis ir normalizuoti santykius su Kinija. Taip pat planuojama padidinti mokytojų algas ir senatvės pensijas, spręsti eilių pas gydytojus problemą. Norima užtikrinti, kad nemažiau kaip 70% gyventojų pas gydytoją specialistą patektų per 30 dienų. Taip pat žadama iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją gautų lengviau, šios paslaugos nuo 2029 bus teikiamos vieno langelio principu, praneša socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos. Jos šiuo metu rengia tai numatančius įstatymo pakeitimus. Jau galima teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų artėjančiam šildymo sezonui. Dokumentai priimami elektroniniu būdu arba atvykus į savivaldybę. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,7 eurus, benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Finansinių sunkumų patirianti bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, 12 mažiau nei šią vasarą. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Rygą, iš Palangos į Tenerife. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 1127. Dar per 4600 žmonių yra dingę be žinios. Venecijoje prasideda prestižinis kino festivalis. Jis truks 11 dienų, o programoje gausu pasaulio politikos aktualijų, įskaitant juostą apie konfliktą Gazos ruože. Į pagrindinį auksinio liūto apdovanojimą pretenduoja 21 filmas. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.

kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.